0: سارا داسې دي ماشومان یو خوا او ته بل خوا کپڑو شاپنگ د پاره با تر سو مونږه بازارونو کې ګرځو.
1: او هو سړیا پریشان کې گما د دې مسلې را سره ډېر ښایسته حل دی.
0: هغه څه
1: السید کلاک هاوس اینڈ گورنمنٹ سینٹر د سړو د پاره ښه معیاري او وړ سوټونه ملاویږي لکه ګریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو د پاره ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاویږي او دا لاسه کې د ماشومانو د پاره ښه فینسی کپڑے هم موجود دي.
0: مطلب د یو چت لاندې دا ټول سامان؟
1: او واو د یو چت لاندې دا هر څه ملاویږي.
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته د تلو ضرورت نشتا.
1: او جی بالکل پورا فیملی شاپنگ د پاره صرف یو نو السید کلاک هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوښې دکان. نو پته یاد ساتي السید کلاک هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام. کو پته در نه غلطیږي نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سره په دې نمبر او رابطہ کولی شي 0351 33 640. بل نمبر دی 0391 21 162. السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشحالی میں.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر از جات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوصا
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: مو تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو ہغوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلے شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344 950 3273. بل نمبر دے 0305 534 84 41.
4: حلقہ دلبرا دا ولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
4: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
0: انکل جی حقا سو
4: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغم شمانو دا پارا

0: د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ. اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0356-32-017، او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتئ 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، د اعتماد او د کوالٹی نوم.
1: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں تلاش اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اعتماد اور قیادت اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام. یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے. اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز.
2: دریو سو کبا راشه لکه دوی سوا چوا نیموان ورطبا که دو دری دانی واشه شابا
3: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
4: نگل کاکا تا سخره امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
4: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
3: گورا سیدنی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا خائم ہم اس لار شا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چی با دی میدہ دا سیشی چی اس پنی باز موی
4: گل کاکا میدی اس پنی نا حزمی خدا سی را تخکاری چی دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ رانکی
3: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چی ہیر درنا نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
3: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشی وی کمپنے دمیدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی او قدردان اوسی سور لسب نیٹھا دا دا سپتمبر دا میاشتی دا فیر رزا بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زلو راخکون کی پروگرام ساسو دخوخی ساسو دخپل رو ساسو دخپل بای جان دا ڈاکٹر استرار جان پروگرام دا اسمانی کانسمیٹکس پروگرام ساسو دا انتظار پروگرام خان تاسو دا انتظار ہم کبھی اللہ رہ تاسو دیر خوشحال سادی جی

0: اللہ.
1: اور بالکل یقیناً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سر ماشاء اللہ زمن کا موضوع گانے شروع دیا. نن غالباً 27 یا 28 موضوع دا وشتمر یا واتشتموی اور ڈیر کو ماشاء اللہ ترتیب سر منت بیان کری او اللہ تعالیٰ نے ماتا نور موسو تو فکر کی جدک شان ترتیب سرا مخ کے دا بیان مخ پوڑا نے بوزو خنن زتا سن یا مشورہ ہوں پہ کہ اخلما فرض کا کتا سدا خبر کوئی کہ دا موضوع بس تقریباً دری سلور روزی نور بیان کا نو اغیر پارا ہم سے حاضر یما او کتا سو چھنا دا موضوع 10-15 دن نور بیان کرا نو اغیر پارا ہم حاضر یما تا سو بدا مشورہ مالا صرف اور صرف میسج را کوئی صرف دا میسج پلی کا نو کال پلی کا بدا خبر ما سر پروگرام کی نہ کوئی زکا ٹائم مختصر وی صرف دا میسج پلی کا زکا چھ دیر خلق بز بخزین اگر دیر خلق دا خلین بز خبردار شم چھ آو زمنگا دا پروگرام حوالے سر دا خلق چھ کمر آئے دا اگی وی چھ دری روزی نور بیان کا سلور روزی بیان کا یا لس پنزل لس روزی بیان کا نو انشاءاللہ دا میسج پلی کا بدا سی خی چھ پا زرگون خلق با پورن میسج کیا او دا کال پلی کا خود ان پروگرام کی ٹیم مختصر نو منگتا بسوک سکوئی نو لہذا صرف اور صرف دا میسج پلی کا منگتا خبرداری را کئی خان بارحال اللہ لتا سو خوشحال ساتھی زما دا آواز اپ ڈیٹم مالا تا سورا کردی شی ڈاکٹر سے کسا سواز کلیر دا سفالے ٹیک شو جی خان نن بدر تھا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کور حال حوال بیانو خان چھ دا اللہ نبی دا خپل بیانو سر سنگ تعلق ہوا اول مد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت حوالے سر بیانوں کو بیاد سورت حوالے سرا بیاد معجزات حوالے سرا بیاد نبی اسلام نے سختیان حوالے سرا اور دی سر سر دا معراج واقعہ ہم پکے ماشاءاللہ من خو ڈیٹیل سر ذکر کے سورہ سرور یا پنزور غالبا چاغم منگ بیان کرے.

شکارشیوی رنگڑوا مسئلہ ورتدا اڑکو نسا مسئلہ شکارشیوی آسمانی ہربل آئل لگ گندگی گرم کی بے یخ کی بخپل بدن مانی مالا شکی مساج کی ان شاء اللہ تعالی اللہ تعالی دون دا کمزور تھیا دا مکمل توربانی ختم شی خان او سے بک خبر اشمان نے کی گی اللہ تعالی وزمائش امتحان کی مبتلا کڑی نو آسمانی ہربل آئل اغیر فارم یو ڈیر زبردست علاج دے اللہ رب العزت بگی یو ڈیر لو صحت موجود کرے دے خپیو کی رزق شودو کی رزق خدو خاون دے دوڑس کی جی عبادت گڑ او سے خبر وش زمنگ آسمانی ہر بل آئل حوالے سے رو داد باد خلق وی زمنگ سر وختانو کی خوشکیر سر وختان میں گروت نہ کی صحت مند نے زمنگ آسمانی ہر بل آئل سر آسمانی پیاس شیمپو آسمانی الیویرا شیمپو یا آسمانی رائے شیمپو استعمال والے جی جی او دین علاوہ سے بک خبر وش آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ او آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ او دریوان قسم بلیچ سر بتا سل آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل توربانی فری ملاوے گی جی او دین علاوہ سے بک خبر وش زمنگ آسمانی ملتانی مٹی آسمانی ارجن پیشل ہم تاسل مارکیٹ کے موجود آسمانی ارجن پیشل دا انار والا ہم ماشاء اللہ تاسل مارکیٹ کے موجود اور ڈیر زبردست کل رزلٹ دیکھا جی او سے بس زمنگ آسمانی رائس شیمپو آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم واضح خلق ویر زمون خو پر مخبانی دا آئل سکن مسئلہ راغلی و دیر زیادہ پریشانی جوڑ شوی دا و دیر وقت دا مسئلہ دا سہر چرا پاسو که دا مخمودا سی غلوالی که یا پر پوز دانی رخی جی نسو چلو که زمون گا آسمانی رائس فیس واش بانی تاسو مخوین زی او بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم بخپل چهره و لگوی دیر زبردست خکولی ریزلٹی دی او دین علاوہ که خبرو شید آسمان صفائی دفارا آسمانی هربل ٹوت پاوڈر انتخاب تا بس یو بازی خلق ہوئی کنا چی ال تلاڑ ما دکاندار تو چی دا واخل و غیو دا یو غیو سیز دی و غنشت خو نا نا دا بو سر نہ منی ورتے نہ سی با اسمانی مو بکار جی اسمانی نم پنی زمون گن دی بے زمون پکے سر و تعلق سر نش ٹھیک شو جی تا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورۃ اخلاص قل هو الله احد سورۃ فور دا موضوع آغاز کو

او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی چاچا چې موږ له आवाज اپډیټ راکړل چې ډاکټر صاحب تاسو واس کلیئر د سفاره بس که زمونږ په دعا کې الله تعالی رسا سو هر یو شری حجت پوری کې الله تعالی رسا سو هر یو کامیابی په نصیب وګرځي د موضوع آغاز در لکو خما میسجونه هم د دې درمیان کې قتل تاسو سره خبره ترې هم د پروډکټ حوالے سره وکي او دغه شند میسجونه هم قتل میسجونه خو ډیر زیات راغلي دي خو ما به تقریبا 50-60-70 میسجونه تقریبا کتلی ویا او پاغی ٹھو کے داوے نہ شیوے سو کوئی ساسو خپل خو خرج سونه دا موضوع بیان وی لسر بیان پین زل لسر دی ہفتہ ہر سمر چیا سو وینا پہ کہ شیوے تاسو رسون علم وی نو علم خود دریاب دے سیبا دا خو بے پٹول عمر کے مدا موضوع گان نہ ختمی کی سید کنا نہ منگو جس تاسو دفار مختصر دورانیا کی غٹ معلومات تاسو در کو بہر حال ان شاء اللہ تعالی یہ ہفتہ پہ بیانات کو بس سیدا ٹیک شو جی نند پیر روز ان شاء اللہ بل پیر بانے با ان شاء اللہ زمن دا موضوع گان ختم شی اختتام تبورسی الن کی دیر شنہ بوڑی گی ٹیک شو جی دا موضوع آغاز کو نن در سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور حالات بیانو موبایل نورو باسي پرې کاډو لګویا ان شاء الله ډیر خولي بهترین موضوع تاسو په خدمت کې حاضره نن زموږ د پروګرام موضوع سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانو سره ازواج مطهرات چې ورته ویل شي امهات المؤمنین چې ورته ویل شي هغه سره کور کې ماحول څنګه و او هغې سره څومره محبت کړی دی څومره مینې ورسره کړې ده او خپل امت ته هم خبرداری ورکړې دی چې ای زما امتیانو تاسو خپلو بیبیانو سره حسن سلوک کوئ هغې ستاسو د حسن سلوک حقداری دی

0: بالکل یقیناً خوشحال اوسے ابار اوسے خدردان اوسے جی پروگرام کا فرسٹ انلے کی کال اخلو صرف اور صرف یو نیم ملٹ فز داغر نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے طریقہ ورغوالم چونکہ دا پروگرام سپانسر کی ہم آسمانی کاسمیٹکس جی نن والا موضوع ماشاء اللہ مکسر ریکارڈ شوے دا ہاں نچا بکاری بالکل تاسو مکسر دا ورڈ سے پہلے گرابی تسا تلشی جی اسے وقت خبر ہوشی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دا مخدانو خبر ہوشی دا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا روجو والا بیوٹی کریم روجو والا فیس واش آسمانی نمبر نچے استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا غون دا پارا دا وائٹنگ دا پارا بہترین دیا او دی سر سر زمنگ آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دغا خون پاؤڈر دغا خون صفائی دفارہ غاخون زیرشی وی ترشی وی وینے کوی ابریخ کوی اگر پارا ډیر زبردست جی او کا خبر د آسمانی بلیچ حوالے سر اوشی آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی د انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ او دریم والے قسم بلیچ سر بتا سر آسمانی بیوٹی سرم ساشا مکمل طور باندې فری ملاوی گی باقی زمنگ آسمانی ارجن پیشل د انار والا آسمانی ملتانی مٹی هم تاسو غسل شی آسمانی ہیر ریمور کریم آسمانی بیوٹی سرم آسمانی سن بلاک آسمانی کریک کریم هم تاسو مارکیٹ کی موجود دی خبر ہے آسمانی ہربل آئل حوالے سر اوشی اللہ ہربل عزت بکی او ډیر لو صحت موجود کړي هم د شوګر د پاره د بلډ پریشر د پاره کولیسټرول د پاره موټاپې شکار کم خلک شوی دی بعضی خلک وي زمو خود مېدی سره خم د تیزابیت ته بد هضمي د قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادي بواسیر د دردونو مسلې وي زنګونان خوږی ګونډي خوږی د پټو دردونه وي د اډوکو دردونه وي د فالج والا مریضان وي هر کو نسا مسله وي آسمانی هربل آئل بطور مساج بطور مالش استعمال ولا شي جی او دین الاو سه بسمنګ آسمانی هربل آئل د لیکوریر لپاره زخم د پاره رسولې د پاره هم بهترین د مضبوط او صحت مند وختان او راز آسمانی تیل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو تاسو استعمال ولا شي جی پروگرام کې مونږ فرسٹ ان کې کال خلو په 0333-72-72-533 باندې مونږ سره سوګ دې کوم زین السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: علیکم فضل کریم احسان زما مشرما سره سوګ دې کوم زین موجود دی جی هاشم سیب
1: برکات
0: واچو آمین آمین هاشم سیب دا سمر دعا گانی راتو کې خیر خو دې زړه ډیر خوشاله دی څنګه چلې زموږ د پروګرام نه خجی خجی خطا سوچي خطیل می استعمال کړی مالش به کومه خوشاله ام داغه نه خجی خجی سم اصلي د فارم استعمال کړی دی خطا سوچ زنگونان میں اڈو کے پکے ختم شیوے غرب پارا استعمال او ما زکتا سو دعا گانے کے وچے اللہ دی پھومر کے برکت واچو جزاک اللہ او سنگا زمنگا دا پروگرام موضوع گانے او ریتا سو ہنگو کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زال اللہ جنتی کا اللہ صحت یاب کا او سنگ تاسو خبرو کا چیرا خوشحال مزک آسمانی ہر بل آئل نہ ہم چاہ میں استعمال کری زنگنان و دفار و تاسو چیرا اڈوکے میں ختم شوی دی خوبیام آسمانی ہر بل آئل سے معلوم اللہ تعالیٰ رل سے ہترا کھڑے و سرا غٹ خبر دا مشر بس منگ تم دعا کوا او زب دا خبر کم چدا مشورہ نور مسلمانوں تم ورکوے آسمانی ہر بل آئل تاسم استعمال ہوئی خاں

0: شکر شکر الله دې تاسو خوشاله ساتي الله دې تاسو ډېر کتر کیا او تاسو به خبره زه نور نن رسم خو بهرحال دومره دې ورسېدم په خبره یقین چې دعاګانې دې راته وکړي بل تاسو چې آسماني هر بل علم سي معلوم د مالش په تور سي معلومه او وایي چې د موضوعګانې هم ډېرې ښکلي دي الله دې جرز خیر در نصیب کړي الله دې تاسو جزاک الله ډېره مهرباني مس موجود د هنګونه او مشر وچ یاره آواز هم صحیح نه راتل خو بهرحال زه پرې پوه شم او مشر وچ یاره زما د ګونډو نه دي ګونډي وایي دې کې اډوکې ختم دي بعضې اکثر له داسې کنه چې ورته لکه ګونډۍ دله بدلو نو داسې کنه ولکون روپو باندې یقینا غټې غټې پیسې پر راځي غټ غټ پرې شو نه دي کیږي الله دې زمونږ مشران چې کوم دغه خبرو نه اوساتي ځکه چې آپریشن نانو مما سے سخت ہوئی گا نا سڑی بانی یار تیرے چلک آپریشن دے نما شروع چی دعا میں دسک کڑے چی آسمانی ہر بل آئل میں استعمال کڑی مالش بطور بانی آو یقیناً احساس و موضوع گانی ہم دیرخ کلی دی اللہ رہ تاسو خوشحالہ ساتھی دا ہر قسم در دن دا پارخ ہمونگ تاسو لوایو چی آسمانی ہر بل آئل انتخاب ہوگا انشاءاللہ تاسو بتی خوشحالی پروگرام کی نیکس کا اللہ زمان سردہ وقت سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ موجود جی
1: سر
0: ہر بال روزے
1: خان اور جمنگا جی شمشیر بانڈی ترور سیدھے سور کا بالکل مخامخ تحصیل تھا مخامخ ہیڈ کوارٹر کا
0: حاجی حاجی حاجی اس کا تورغر کی در تیاد کا متورغر کی تور غر کی ثواب گل بیکری دا اینڈ کاسمیٹک سٹور دے ثواب گل بیکری اینڈ کاسمیٹک سٹور اغسر زمونگ آسمانی تمام پروڈکٹس تری پتور غر کے بل سے ایڈریس ما سر تور غر حوالے سر راغلے دے مالا یقیناً اگا لسٹ نہ دیکھے جو ان شاء اللہ غم زیاد کم خو ثواب گل بیکری اینڈ کاسمیٹکس والا سر اشتہ پتور غر کے ہاں
1: پروگرام ماوری دے دے مطلب ہے بیا تاسو ته زیات تا اوس را بيته وکړه خبرې ما سوري دي او سمو ځان ته ډېر خوشاله یم چې تاسو زوم نه اورئ دي نه غوړې د کاروم نه
0: ماشاءالله ماشاءالله تاسو چې تاسو پروګرام مخکې نه اوریدلې دي اوسې مور مو تاسو چې موضوعګانې وخت له توق په وخت لسه کېده
1: بس زه
0: مہربانی

0: طاقه درو کی جزاک اللہ خوروچ یو کال نو شو زستا سو نمبر ملاون خو نه ملاوی گی نن ساسو پروگرام کی کال میں ملو شو خوشاله و خور خور دا خبر کی چیرا ما شوم می دی اوغه کین وڑو کی بول لگا پ کٹ کی کیا د شپ اکثر لداس ګور یو خو تاسو ما شمان خپل یو شو خبر وانی امخته کی چکل ساسو دا ماشم او د کیګه دو د کیدو په ټیم کې یعنی مګنټه یا ګنټه مخ کې تاسو هغه ته دا مو ورکوي چې اوسکا شربت اوسکا کاوه اوسکا نو داسې زونه مو ورکوي یو خبره بل چې کل ساسو ماشم او د کیګه بسترې ته خجن تاسو ته وایي چې ورشه بچي واشروم اٹینډ کا او تاسو یې کړن هغه وړو کې بول وکړه ختمه خبره ٹھیک شو جی بل یو دا عادت ولا جوړ کړي چې شپې نیم شپه کې اوس ترتیب سره را پاسوا او واشروم له بوسه چې لارشه بچي او خپل حاجت پوره کړه په خبره وسی کنه نو دا یو څو خبره دي سره دا ماشومان امخته کیا بعضی خبره داسی چې هغه یقینا ډاکټري علاج سره دغه اس قسم تعلق نه هغه به تاسو خپل دغه کوي خو بهرحال بعضې ماشومان داسې چې هغه د کمزورتیا د وجې د ویکنس د وجې دغه مسله راځي نو زمونږ آسماني هر بل آیل ماشاءالله یو ډیر زبردست ماشاءالله رزلټ پکې کې موجود دی الله رب العزت پکې یو ډیر لوی شفای خي او ډیر ماشومان الله تعالی وسر صحت ورکړي دي موږ سره پروګرام کې رزلټونه یې باقي د شامل شوی دي نه بالکل تاسو استعمال ولا شي پروګرام کې نیکس کال خلک موږ سره د وخت څوک د کمزوري موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: اجی دا وخت کې ما سره روڅوګ د کمزې نه موجود دی جی
1: سید حضرت عمر د کومنګ د ډاګرام
0: اجی هر کلی د ته حضرت عمر سیف تاسو خیر صحت خره جی
1: خیر خیر دې شکر دې ته خیر برابر
0: دی الله تعالی ډیر لوی فضل لږی تاسو دعا لږی حاضر هم حکم کوي جی
1: او پروګرام او په مخ او ډیر خپل پروګرام نشته
0: ماشاءالله ماشاءالله الله دې تاسو خوشاله ساتي جی تاسو هم پروګرام او تاسو ته خپل پروګرام ویل بس موږ د پاره غټه خبره ده جی
1: او پروگرام نو هم دې دې خو ستاسو پروگرام دې ښه خبر اورو دې خپل پروگرام
0: ماشاء الله ماشاء الله خبر ہے جزم پروگرام تاسو اوری نو ماشاء الله زکل بم کی گی علمی لحاظ سره هم علم کی بم اضافه کی گی نو دا خبر ہے جی اللہ رتا سو ډیر کدرو کی اللہ رتا سو ډیر خوشاله سد جی
1: او تا دغه مون سوا دکان دې زما ترزی دکان دې کورمن کی
0: ها جی ها جی سنو می دې ترزوی دې
1: چې عالم
0: آسمانی پروڈکٹ سید عالم کاسمیٹکس والا سرمشتا او دغه شان دی مقدر خان کاسمیٹکس والا سرمشتا جزاک اللہ خوشحال اوسینو خلق ورزی پروڈکٹ زمونگا خلی آسمانی چانه خبر شوی یا
1: او ډیر خرچي دی اگر اوري او مونږ دین راوړو ډیر زیات خرچي
0: خطا سوچي اغیر اوري او ډیر خرچي ګو تاسو چې مونږ هم راوړو تاسو په خپل بزاته خود استعمال کړی دي زمونږ آسماني پروډکټس
1: او بالکل لا ما استعمال کړی دي ډیر
0: نو سره لپاره مې استعمال کړی دي
1: الله دې ست کې بری خمشه او دا چې استعمال کړی دي مات منی دا دی اسه
0: لکه دردونو د پاره تاسو زمونږ آسماني هربل آیل نه یې هغه استعمال کړی تاسو ماشاء اللہ لگتا سوچ اللہ تعالیٰ فضل ما شاء اللہ مبانی وغیرہ دردون میں آسمانی ہر بل آئل برکت اللہ رل صحت و سرا کو خوشحال سے درد عمر سے بھی یو خبر ادا چې دغه فائدہ بے بل مسلمان تم منتقل کوي خان زان پوری گرو محدود مساتیا مہربانی شکریہ ضرور مکسر موجود ہو حضرت عمر نے ٹیگرام قربنگ نے منتقال کر دی جماعت پروڈکٹ موجود دی خلق پشو کڑی خلق دکھا خوشحال دی اور بذات خود بھی منگم استعمال کری آسمانی پروڈکٹ خبر ہے زمین دا پروگرام لاسٹ کال لاوی آخری کال بداوی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: ضرور ماسر دا وقت سوکھ دا قبضے موجود دی جی خجی خجی تا سوچ موضوع خو ډیر مزیدار وا او تا سوچ ناری نه خو ډیرم گزاره کې نن سبا خو تا سوچ خزه گزاره نه کوي استاد سو دا خبره کوي جی باز خدای تا سوچ غم گزاره نه کوي خجی خجی خجی نو دا خو مونږ په دې باندې ډېر خپل موضوعګانی بیان کړی دي خو البته الله نبی فرمایي چې ما په جهنم کې تعداد د ښځو ډېر زیات ولیدو. افرایت اکثر اهل النار النساء, وایي ما په جهنم کې تعداد د ښځو ډېر زیات ولیدو. حضرات صحابه کرام ته پوس کی اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم وجه څه وه چې په جهنم کې د ښځو تعداد زیاتو؟ د الله نبی فرمایي چې په دې کې دوه مرضونه ډېر زیات په کثرت سره دي. یو وکثرن اللعنه, وایي دوی ډېر زیات کنزل کوي, خیرې کوي, ازار کوي. او دویم نمبر خبر وتکفرن العشیر, وایي دوی د خپلو خاوندانو څه کوي؟ اطاعت نه کوي. صحیح ده. نو هغه ښځې چې د خپل خاوندانو اطاعت نه کوي, خوشحاله تي نه وي, نو دغه ښځې به د جهنم خشاک جوړېږي. د الله نبی فرمایي او د ښځو چې کوم دی هغه پنځه صفت وي. لومبنۍ صفت یې دا دی, ان امرها اطاعته, دا به د خپل خاوند خبره مني. ان نظر علیها سرته, یقینا ښه ښځه هغه ده چې د خپل خاوند ورته وګوري, خاوند خوشحاله شي. دریم نمبر صفت د سر ښه ښځې, و ان اقسم علیها عبرته, خاوند چې په یو خبره قسم وخوري, دغه قسم پاسداري دی. دا نه چې ښځه ښځې ته وایي چې ښځې دا کار ونه کړي, ښه بنی دی وته چې نزه به قصد کوم, د قصد به ستا کوم, داسې به نه کوي. څلورم نمبر خبره د ښځې خصیفت کم یو دی, و ان عاب عنها نصحته فی نفسها و مالها, د خاوند په غیر موجوده کې, د خاوند په مال کې, د خپل بدن کې به چې کوم دی, د به خیانت نه کوي. او پنځم نمبر خبره, د خاوند سره به یقینا دا مدد کوي, امداد به کوي, چې د مانځه ټیم وینو خاوند سره به مرسته کوي, اوبه به ورته لوټه کې واچوي, تولیه به راواخلي, د موز دپاره به پاسي. نو دغه ښه خبرې دي. خو بهرحال ښځه او د خاوند به د یو بل حقوقو خیال ساتي. ها جزاک اللہ, ڈیر مہربانی. رو رو چیرا تا خو موضوع بیان کرو, لیکن خزم گزار نہ کینا, دا خبر نشتا. خزم تا گورا معشومان اچا خبر سنبھالوی, د ماشومانو خدمت دی کوي, ستا خدمت کوي, د کور پخلی دله کوي, کور دله صفا کوي, مړی ژوندی دله کوي, نور دله سو کوي, د خدای انصاف داره. بس دی که نه؟ ها, ښځو باندې یقینا دا الزامات مه لګوئ چې زه به ښځې م خبره نه مني. خو ما خو د دواړو خبره بیلنس کړه. ټیک شو, بهر حال خوشحال اوسې, ابار اوسې, قدر دان اوسې. جی ٹائم مختص کو خاون لبکار چې د یو د حقوقو خیال ساتي, کلی وقت بهتریږي. ها, یوسو ایڈریس شاملو چې زمونږ د آسمانی هربل آئل بچرته ملاوي چې د هرې بیماری یو مستند یو کامیاب یو ازموده علاج دی. آسمانی فارمولا کریم, آسمانی فیس واش, آسمانی رائس بیوٹی کریم, آسمانی رائس بیوٹی فیس واش چې د مخ د ښکلا لپاره, د دانو لپاره, داغونو لپاره, تیر سرو لپاره, ډیر زبردست دی. تاسو له چرته ملاویږي آسمانی بلیچ, که د انار والا وي, آسمانی رائس والا بلیچ, او آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ, دا به تاسو له چرته ملاویږي. بس یوسو ایڈریس ځان سره نوٹ کړئ. خو آسمانی نوم به ګوري, چې آسمانی نوم فینو سیب ګوري, زمونږ سره هیڅ قسم تعلق نشته. ها, که تاسو د غاښونو پاوډر اخلي نو هغې باندې هم تاسو آسمانی نوم ګوري, آسمانی هربل ټوت پاوډر. خیو سو ایڈریس شامل ہو زمنگ آواز کا دعوت کی ٹوپائی کے سکور انسام کاسمیٹک ہمایون مارکیٹ کے سوابائی کی عمر جنرل اینڈ گرپ سینٹر سوابی گراؤنڈ اور گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے بالکل مخامق شیو اڈے کی تاسلا محبت خان جنرل سٹور دین علاوہ چکم دے شہزاد کاسمیٹک اینڈ میڈیکل سٹور سے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلشی خاص زمنگ آواز کا دعوت کی ہنگو پٹ بازار کے پسنگیٹ بازار کی چی سمر دا کاسمیٹک سٹور دی چی پنو میڈے کاسمیٹک سٹور پہ ہنگو کی ویکنا میڈیکل سٹور ہوئی جنرل سٹور ہوئی شکر الحمد للہ آسمانی تمام پروڈکٹس باقی سر موجود ہوئی زمنگ آواز کا دعوت کی بٹی گرام کی سکور محسن شاہ کاسمیٹک جیل مول کی گرام کی لیڈیز مارکیٹ کی سونا دا کاسمیٹک سٹور دی خسے بس زبنگ آواز کا دعوی کی سکوری جیل مول کی محسن شاہ کاسمیٹکس والا سر پیمال اڈا کی بٹی گرام کی پیدا میڈیکل سٹور والا سر نسیم میڈیکل سٹور والا سر او پورن شانگلہ کے ماشاء اللہ تاسو زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دل شی نعمت کاسمیٹک پورن شانگلہ کے خان اسپتال روڈ بانی بشام کی زبنگ آواز سکوری پرنس سپر سٹور مین بازار بشام شاہ فیصل کاسمیٹک شمس الحق مارکیٹ بشام یوسف زئی سپر سٹور شاہ جی کاسمیٹک اور زین خوشبو محل بہادر خان کاسمیٹک مین بازار بشام تاکوٹ کی زبنگ آواز سکوری موین کاسمیٹک شینا کاسمیٹک حاجی زائد صاحب سر اوگے کی انوریلی کاسمیٹک فاطمہ کاسمیٹک محمد افضل کاسمیٹک اور خواجگانوں کی زبنگ آواز سکو نیو جنریشن کاسمیٹک فیروز خان سر فتح میڈیکل سٹور مارکیٹ کی یقیناً خواجگانوں کی اور چتر پین کی زبنگ آواز سکو شاہ جی کاسمیٹک کراچی گارمنٹ اور لپی شنگ کی زبنگ آواز سکی علی شنگ کی الگ سنو میرے سڑیا عبد الروف مولانا صاحب سر زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے شانگلک کی زبنگ آواز سکو بخت عالم کاسمیٹک بیلی بابا کی کروڑا کی عمر علی کاسمیٹک شایان کاسمیٹک ڈیرو کی جی عرفان ان محمد نبی کاسمیٹک حسن زادہ کاسمیٹک زمزم سپر سٹور والا سر علیہ کی زمنگ آواز سکوری شمس کریانہ سٹور پیراڈائز ہوٹل بالکل مخامخ مولانا عبداللہ غوری صاحب سر تھیلوس بازار کی شمس کریانہ سٹور والا سرمشتا اوسے بیلی بابا کی زمنگ آواز سکوری خان فروش کاسمیٹکس والا سر بختیار علم کاسمیٹکس والا سر سعید شاپنگ سینٹر والا شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر مصطفیٰ کاسمیٹک جی اور میرے تاکور کے سرحد شاپنگ سینٹر الپورے کے حافظ کاسمیٹک اور نعمت کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام عثمانی پروڈکٹس انتظار دیجیے باقی زمنگ آواز کا دعوی میشک کے لیے سکور نیاز محمد لالا سر اکوڑا خٹک کی زمنگ آواز سکوری خوڑ پڑا کی موتی بازار کے واحد کاسمیٹک لال محمد کاسمیٹک نصیر کاسمیٹک ماشاءاللہ زمنگ تمام اسمانی پروسا سلہ بنو کی سرائے نورنگ کی لکی مروت کی صفا سوالا سر ایم بی پلازا کی گورگورے چوک کی صداقت کاسمیٹک سعید پلازا تیمرگری بازار او میں کی کوٹو کی علی کی خیسہ سید کاسمیٹک سوالا سر ہاں باقی منڈا کی زمنگ واسو کر رباط کی معیاروں کے سمرباخ کی ملا اوڈا کی او کوہاٹ کی ہنگو کی ٹھل کی او باجوڑ کی زمنگ واسو کر زمنگ تمام اسمانی پروسا سو پہ انتظار دی انشاءاللہ کبھی وفا سگان وفا کا جون وفا کر سبب اور جون دی بارش سبب یو خیسہ کلی پروگرام سر ساسو خدمت کی حاضری کو ترقی دوں پر خپل روڈ ڈاکٹر اسرار جل اجازت ورگی دلوی اللہ پمان اسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: الفید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او غر سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس

Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidir rusuli wa khatamul anbiya. Amma ba'd, fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kalamihi al-majid. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وقال الله تبارك وتعالى يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما گران اردن کو تاسو اوری ریڈیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دغا پروگرام ہر رزی دلس بجو نواخلا تر یو لس بجو پوری تاسو اوری پا دغا پروگرام کے منگ تاسو تا پا یو دینی موضوع باندے خبرات ترکو او دا صحت پا حوالی سرا تاسو سرا خبرات ترکو گران اردن کو زمانگا دغا پروگرام دو حصی وی پاول حصا کی منگا دینی موضوع باندے خبر کو پا دو حصا کی ساسو دی کال ساسو دی میسج تاسو تا جواب در کو دا صحت پا حوالی سرا تاسو تا خپل پروڈک اغا خیو گران اردن کو تاسو هم دغا پروگرام حصا ہے پا دغا پروگرام کے باق پر لغا آواز شریک کوای منسخا پا دغا نمبر باندے 0309-711-88-99 0997-310-400 تاسو دی میسج پا لارے باندے ہم منگتا خپل غک آواز را رسوے شای پا دغا طریقی سرا چا خپل موبائل کے بعد دا میسج زیت لار شای التا کے با آر اے بی ولی کئی بیا یو ڈیش ور کئی بیا 85-83 باندے منگتا میسج ہو کئی گران دردن کو زمانگا دننانی پروگرام موضوع با ہم وی چی دا ظلم انجام سدے ظلم سمرا غٹ اولوی گناہ دے دے دینا مخکم منگا دو موضوع گانے پا دغی باندے بیان اکو نو گران اردن کو موضوع باندے خبر تری کولو نمخ کی سازو پا خدمت کی دا گزارشتے چی دغا پروگرام تاسو تا پرارا سولو کی منگ سخا مدد کی ایسٹ گو دا میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک دا طاقت سیرم دا چا میدہ خراب وی میدہ کی زخم وی میدہ کی گیس وی میدہ بندے درد رازی خوراک تا زڑن کی گی یا پسر باندے دے بوجھ دے دماغ باندے دے بوجھ وی یا یو ڈپریشن دے تا تا یرا دا بن رازی گھبراہٹ دا بن رازی دا ٹول میدے دا خرابتی علامات تی دا دغه دا پارا بہترین سیرپ دے ایسڈ گو دا میدے دارنگی چاہتا دا طاقت مسئلہ وی بدن کی کمزوری وی بدن کی وینه کم وی یا هغه ماشومان چې غټی ګلوی کیږي نه ماشومانو بدن کی وینه کم وی دا خو د پاره بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرجی ټونیک زمونږ دغه سیرپ به تاسو ته بڑا ګرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاويږي دا رنګ د بڑا ګرام په هر علاقه کې الحمدلله دا تاسو ته ملاوي دی شي ته چې کمزې هم وی چرته هم وی نو سخه رابطه وساته ستا خوا کې به دا تاسو ته ملاوي شي ګران اوریدونکو زمونږ د نننی پروګرام موضوع دا د ظلم انجام دے ظلم سمرا غٹ اولوی گناہ دے پدغ موضوع باندے خبر اتری شورو کول نمخ کی ز د خپل تمام گران اوریدن کو تا ہر کڑے خوش آمدید ویم په پروگرام کې زمنګ ارونه بایګا چمنګ اوری کمزې چوم وی چرته چوم وی الله تعالی دې خوشاله و آباد ساتي ک بیمار وی الله پاک ته غو شفاء کامله عاجله مستمر نصیب کی الله دې هغه بیماری او دا تکلیفات دې هغه لپاره
د خپل رضا سبب وګرځي او کچري پریشان وي نو الله تبارک وتعالى د تاسو پریشانی یعنی په خوشاله باندې بدل کې ګران اوردونکو زمونږ په اوردونکو چې څوکم نن دی او غم سره مبتدا دي نو موږ یقینا د دوی په دغه غم کې هغه سره شریک یو کچاته سه قسمه خوشحالي وي نو یقینا موږ تاسو سره په دغه خوشحالي کې هم هغه شریک یو ګران اوردونکو زمونږ نننی پروګرام موضوع هم دا چې ظلم څومره لوی ګنا دی غټ ګنا دی الله تبارک وتعالى په قران کریم کې د ظلم متعلق سورته شورا کې فرمای چې ولا من انت سر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ويبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم ولمن انتصر بعد ظلمه او هغه سړی چې هغه خپل بدله واخلي د ظلم نه بعد فاولئک ما علیهم من سبیل نو په دغه خلکو باندې اس قسمه الزام هغه نشته یعنی یو سړی داسې دی چې هغه سره چا ظلم زیاتې کړی او هغه خپل لغه ظلم زیاتی بدله په خپله واغستله نو دی ګناهګار نه دی انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم يقينا بشکا گنہگار هغه سړی دی سزا به هغه چاته ملاویږي چې هغه خلکو سره ظلم وکي ويبغون في الارض بغير الحق او پزمکه کې هغه ظلم کوي فساد کوي خلق تنگي خلق پریشان کئی پنا حق باندی نو اولائک لهم عذاب علیم دغه خلق تبا دردناک عذاب ملاوی چې الله تبارک و تعالی و تا دردناک وی نغه به سمره خطرناک سمره سخت عذاب وی الله دی داغینا منگا طول او ساتی یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنت ولهم سوء الدار الله تبارک و تعالی په صورت مومن کې فرمایي چې هغه رز یاد کړي لا ينفع الظالمین معذرتهم چې په دغه رز با ظالمانو ته د دو معذرت اس قسمه فائدہ ورنکی که دو بیا بخنه غواړي معذرت کوي نو هغه معافیان غواړي هغه بوته اس قسمه فائدہ نه ورکي ولهم اللعنت ولهم سوء الدار دغه خلکو باندې لعنت تے او د دې خلکو ډیر بد ځای کې اوسېدل دي د دوه تللو چې کم ځای دی د دوه چې کم ځای کې به اوسېدل وي هغه ډیر خطرناک او ډیر بد ځای دی بلایات مبارکه کې الله تبارک و تعالی فرمای چې یدخل من یشاء فی رحمته والظالمین اعد لهم عذابا علیما الله تبارک و تعالی په خپل رحمت کې داخلي چاله رچ او غواړي و الظالمین اعد لهم عذابا الیما ظالمانو لپاره وای ما دردناک عذاب هغه تیار کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الظلم ظلمات یوم القیامه ظلم دا به تیری وي د انسان لپاره پر ورځ د قیامت د حدیث مبارک مقصد داره چې ظلم چا کړی د دا ظلم با د ته مخامخ راځي د ډیرو تیرو په شکل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې ما من ذنب اجدر ان یجعل الله تعالی لصاحبه العقوبه فی الدنیا مع ما يدخل له فی الاخره مثل البغی وقطعه الرحم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی دا سی اس یو گناہ نشتے ان یعجل اللہ تعالی لصاحبه العقوبت فی الدنیا چی اللہ تبارک و تعالی دی آغی سزا انسان لا ضرور کی پا دنیا کی دا سی اس قسم گناہ آغا نشتے مع ما یدخل له فی الاخرہ سرد دینا چی دی آغا گناہ آغا سزا پا آخرت کی با امید آغا سڑی تا دا سی گناہونو کی گناہ نشتے مثل البغی و قطعت الرحم سوا دا دو گناہونو نا دو گناہونو دا سی دی چی دا آغی سزا اللہ تبارک و تعالی انسان تا پا دنیا کی ور کئی او دا اق گناہ سزا با اللہ پاک انسان تا پا آخرت کی ور کئی
هغه دوه ګناهونه کم کم دي. په دې حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې البغی ظلم کول او دویم ګناه خپل رشتہ هغه ختمول قطع رحمی هغه کول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چه من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يتوقه يوم القيامه من سبع ارضینا. چاچری چازمکا یو لیش ظلمن واغستلا نو پرز دی قیامت با دین یو توق جوڑ کرلیشی او دا با تر ومی زمک پوری غس کرلیشی او دا توق دا هر پشکل با دغه سړی غاړی ته الله تبارک و تعالی واچي او بیا با الله تبارک و تعالی دته فرمایي چې اوس دغه شانتا ګرځتا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اتقی دعوت المظلوم فانها ليس بینها وبین الله حجاب. د مظلوم سړی د خیری نه ځان ساته زکه دی هغه د خیری او دی الله تبارک و تعالی په منځ کې هیڅ قسمه فردی اغنی. یعنی مظلوم سړی چې خیره کوي فورا دی هغه خیره الله تبارک و تعالی قبلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انصر اخاک ظالما او مظلوما. دی خپل رور مسلمان مدد وکا دی ظالمی مظلومی. صحابه او تاسو کو چه دی زمنګ یو رور مسلمان کا مظلومی نو دی هغه خو مدد دا په سمج کې زمنګ راضی ولې که یو مسلمان رور زمنګ ظالمی نو دی هغه ظالم مدد بسنګ سرنګ کو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې هغه د ظلم نه منع کا دا دی هغه مدد دی. تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصره. اغه د ظلم نه منع کا لاس و نسا مټي و نسا نو دا دی اغه سره مدد دی. یاد به ساتای ستا په مخه چې چرته هم ظلم کیږي چا سخه هم کیږي سمه چې ستا وس او طاقت رسی نو دی اغه ظالم مدد بکای. یعنی اغه ظالم به دی اغه ظلم نه منع کای که په خبره یې منع کولی شي او که د چا په تپ وینا یې منع کولی شي او کنه په خپل طاقت من کولی شي چې څومره ستا وس د طاقت رسی نو هغومره په امن کوشش کوه د هغه ظلم نه هغه منع کوه. دا د هغه سره ډېر غټ او لوی مدد دی. مظلوم سره مدد دا دی چې هغه د هغه ظلم نه بچ کا څومره چې ستا وس او طاقت رسی. یاد ساتئ ظالم په ظلم باندې خاموشه کیدل دا هم ظلم دی او د مظلوم سړی په مظلومیت باندې خاموشی اختیارول دا هم ظلم دی. مسلمان له پکار دادا چې هغه ظالم د ظلم نه بچ کی او مظلومه هغه هم د هغه ظلم نه بچ کی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه ومن کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه قربة من قربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې مسلمان داد مسلمان رور دے لا یظلمه غره مسلمان چرتم په مسلمان باندې ظلم دا نه کوي چرتم په مسلمان باندې ظلم اغه نه کوي ولا یسلمه مسلمان چرته هم بل مسلمان ظلم تا نه والا کوي بلکې د ظلم نه منع کوي. ومن کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. یاد ساتئ سوک چې د چا په حاجت کی یعنی کم سړی چې د چا ضرورت پوره کوي دی هغه خدمت کوي هغه سره کار کوي یا دین علاوه نور هغه سره چې کوم دی مدد کوي د ظلم نه بچ کی او منع کی کان الله فی حاجته نو الله تبارک و تعالی د دې سړی ضرورت او حاجات ا پوره کی. نو ګورا کتا خپل حاجات او ضرورت پوره کول غواړي نو د بل مسلمان په کار راشه د بل سره مدد او نصرت وکا
الله بستا حاجتنا ضرورتنا پورا کی دام یاد ساتا چت دے بل ضرورت اغه بیا پورا کی یا نا الله تبارک و تعالی اغه خستا ضرورتنا بہار طریقے اغه پورا کی و من فرج عن مسلم قربۃ فرج الله عنه قربۃ من قربات یوم القیامه نبی علیہ السلام فرمائے چا چ دی مسلمان سڑینا یو تکلیف لری کا الله تبارک و تعالی با در ذن قیامت تکلیفات اغه ددن لری کی و من ستر مسلمن ستره الله یوم القیامه چا چ مسلمان باندې پرده واچولا الله پاک په دې سړی باندې پرده واچي پرز دی قیامت. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای چې پرز دی قیامت با الله تبارک و تعالی یو مسلمان راو غواړي ځان تبې نږدې کی الله تبارک و تعالی بر د ګناونه د تشمار کی چې تا دا ګنا کړلې دا ګنا دې کړلې دا ګنا دې کړلې وای مسلمان.

خیالو کی پاک پل زڑا کی چیز خود تبایم بربادیم دا خما دیر زیاد گناو نکر لی اللہ تبارک و تعالی بدتو فرمائی چی تا پا دنیا کی ما پتا بنے پردا چولوا دیزے کم پتا بنے پردا چو ما دا خبر اتری چا اللہ پاک دس رکی نو پا دبای پردا چولی حس چا تبا دا پتاو نلگی چی دی سڑی دادا دادا گناو نا آکڑی دی دا پرده دا درازی دی قیامت اللہ دی منگ او تاسو طولو بانی اخپل دغا پرده واچی دنیا کی ام و آخرت کی ام گران اردن کو پا دغا دنیا کی اللہ تبارک و تعالی پرده چوالا پا انسانانو بانده سوک چه سر اقم گناه همو کی نو آغا گناه دی آغا اخکاری گی نا مخ که امتونو کی دا سوا چه چا با سر اقم گناه همو کو نو دیا آغا سڑی پا دروازه بانده با سار ولی کلشول چه دا گناه کرلے دا گناه کرلے او دا گناه کرلے اللہ تبارک و تعالی منگ مانی پردا چولا چه منگ آر قسم گناه نو کو زمگ آغا گناه نا آغا خکاری گی نا آغا اللہ پت کرلی خو ترسو تر رزی دا قیامتا آغا رز بانی با بیا اللہ تعالی آغا خکار کئی و بازی دا سی انسانان دی چیدی آغا گناونا پر از دی قیامت با ام اللہ تبارک و تعالی آغا ناخ کارکی اللہ دی منگا تاسو طول پاگی کی شامل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَالسَّلَاسَةُ الَّذِينَ يُبْغِزُهُمُ اللَّهُ الشَّيْخُ الزَّانِ وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِيُ الظَّلُومُ دری قسم گناونا دا سی دی دری قسم کسان دا سی دی چی اللہ تبارک و تعالی دی آغو سرا بغس ساتی اللہ پاک لدا ناخوخ دی اغا دری قسان چی دی اللہ تبارک و تعالی خوخ ندی اغا کم دی نمبر ایک الشیخ الزانی اغا سرے چی اغا ضعیف دی بودا دی بیا هم اغا زنا کئی والفقیر المختال آغا فقیر چاغا تکبر کئی متکبر فقیر دا دی اللہ خوخ ندے غریبی دی اللہ خوخ دا غریبی پیغمبر علیہ السلام خوخ کرلا کم سڑے چی غریب دے اغلا پا خپلا غریبی باندے فخر پکار دے اغلا پا دے باندے شرم ننے پکار یاد ساتی آغا غریب و محتاجا آغا فقیر و تنگ دستا چی آغا تکبر کئی دی اللہ پاک ندی خواخا او دریم نمبر الغنی و الظلوم آغا مالدار سڑے چی آغا ظالم وی مال او دولت والا اللہ ورکرلے دنیا والا اللہ تبارک و تعالی ورکرلہ خو آغا اخپل آغا مال پا زور سرا دی آغا دنیا پا زور سرا دی دنیا دا اللہ تو اسباب پا زور سرا دی اللہ مخلوق سرا ظلم زیادے کئی دا دی اللہ تبارک و تعالی دیر زیادہ ناخوخ دے گران اردن کو یاد ساتے پیغمبر علیہ السلام و سلام فرمائی چی من کانت لہو مظلمتن لأخیه من عرضه او شیئن فلیتحللہ منہ اليوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دی چا چی پچا بند سق اسمہم حقی من عرضی شیئن دی آغا عزت تی خراب کردی یا دی مال تا سنقصان نسولی یا دی جان تا دی آغا سنقصان نسولی سق اسمہم ظلم زیادی چی دی پا دنیا کی چا سر کردی نفل یتحللہ منہ اليوما پکار دادا چی نن رز دی آغنا مافیو غاڑی قبل اللہ یکون دینارون ولا درہمون مخ کد دینا چی تابند دا سی رز راشی چی پا آغا رز بد دا حق درہم او دنانی رو سرا نشور کولے اخپل اعمال سرا اخپل نیکیان سرا بے حق ورکائی نو دا آغا رز دی راتلون مخ کی مخ کی دا سری دا حق پا دنیا کی ورکا یا دی آغنا معافی پا دی دنیا کی اغا اغوارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ تبارک و تعالی یملی للظالم
فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُهْلَتْ وَرْكَيْ ظَالِمْ لَا فَإِذَا أَخَذَهُ كَلَچَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ظَالِمْ سَڑَي رَا وُنِوِي نُ لَمْ يُفْلِتْهُ بِيَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آغَ نَپْرِدِي بِيَا اللَّهُ پَاكَ نَپْرِدِي گُرَي قرآن کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ دارنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نیوی ظالمان لرا إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ دی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ اگر دیر سخت دے گران اوردن کو ظلم ننن دا دنیا زمنگا استاس دا دنیا دا ظلم نہ ڈکا دا ہر طرف تپ دنیا کے ظلم دے زیاتے دے ظلم کئی ہر سڑے اخبل وس و طاقت مطابق ان ظالمان متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن کی سوئی انتہائی مختصر ماتا استدا بیان کرن دا ظلم متعلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائی دیر حادیث دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدغه موضوع باندې هماته نه اوسو تاسو په مخته هغه بیان کړل. ظلم ډیر خطرناک ګناه دی، ډیر غټ ګناه دی. یو سړی خپل دنیا او اخر دواړه تبا کول غواړي نو بس هغه دی ظلم کوي. یو سړی خپل دنیا اخر دواړه بچ کول غواړي نو هغه سړی د خپل ځان په دنیا کې د ظلم او زیاتۍ نه اغه ساتي او بچ کی. ګران اوریدونکو په دا موضوع باندې تاسو سره خبره اترکو مختصر بریک نه بعد.

گراندرزن کو تاسو اور ریڈیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پدغه پروگرام کے ساتھ خدمت کے حاضر دے مولانا انوار الحق دغه پروگرام تاسو ته در رسی ایسڈ گود میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک د طاقت سیرپ گراندرزن کو نن سبا زمنگو سازو خوراکی د خوراک او د استعمال چ سمرم اشیاء دی

0: जी
1: ਆਉ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੰਯੋਗ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕਰੀ ਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਰੀ ਨੂੰ
0: ਜੀ
1: ਤੂੰ ਮਨਾਵਲ ਜਮੰਗ ਆਉਦੀ ਜੁੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰ ਅਮੰਗ ਅਮਲ ਦੀ ਕੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੋ ਕੇ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿ ਨੰ ਸਬਾ ਹੋ ਜਮੰਗ ਉਹ ਗੁਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਰ ਕੇ ਨੂੰ ਜਦ ਮਨ ਕੀ ਦਾ ਖੁਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਵੋ ਲੇ ਪਾਉਜ਼ਨ ਅੰਤ ਸੁ ਕੋ ਕੀ ਮੈਂ ਖਫਕਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਕਿ ਹਮ ਨੇ ਫਸਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮਾਤ ਬਰਦਰ ਸੇ ਸੁ ਕੋ ਨੀ ਦਾ ਰਹਿ نقصان حکمن جماعت کی
0: خوشحال آباد سے جزاک اللہ اللہ پاک جزائے خیر در کی اللہ ری تاسو ته صحت در کی اللہ ری تاسو ته عمر در کی زمنگا رور زمنگا مشرا خان خیل د پنسیر نا منگ سرا خبر اترے کڑے گران اور دن کو تاسو سره خپل غږ آواز شریکاو او تاسو ته خپل جذبات او د دین سره محبت د اعمال سره عقیدت پاغه باندې منگ ته ترغیب در کو الله پاک دې دوتا جزای خیر ورکی الله پاک تیر دو دغه وصیت دا نصیحت زمونږ لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي ګران اوردونکو زمونږ د پروګرام ټیم هغه په اختتام باندې دی تاسو ته یو سو اډرس شامل کو چې اسټ گو د میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ دا به تاسو ته کم ځای کې او چرته ملاویږي نو ګران اوردونکو زمونږ دغه سیرپ تاسو ته د بډاګرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاویږي دارنګ د بډاګرام په هر علاقه کې هم دا تاسو ملاوی دی شي زمونږ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نزد جیل موټر بډاګرام دوسرے د رابطې نمبر 0311-1587-745 دین علاوه په بډاګرام کې مختار علی میڈیکل سٹور پیمار روڈ گلبہار قانونی صداقت میڈیکل سٹور گرولی موڑ رائل بیکری دورہا بازار بڈاگرام ریاض ہیلتھ سینٹر بمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بڈاگرام اشفا کلینک پیمال اڈا بڈاگرام زیشان ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور دورہا بازار بڈاگرام تنویر احمد میڈیکل سٹور شنگریلا ہوٹل بڈاگرام زین میڈیکل سٹور عامر کاسمیٹکس اجمیرا پلازا لیڈیز مارکیٹ بڈاگرام محلو کے ڈاکٹر یار محمد میڈیکل سٹور بڈاگرام کلے پائن داخل کالونی ازلان میڈیکل سٹور گولڈیرے کلا حمزہ گولڈیرے کلا واجد میڈیکل سٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب پپاگوڑے کے سیف اللہ جنرل سٹور فضل الرحمان سرا صاحب زادہ عبدالرؤف مٹ اسٹاپ نیلی شنگ کی جہانگیر آباد کے حاجی سراج جہانگیر آباد زاہد میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ جہانگیر آباد گج بوڑوئی کے حمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گج بوڑائی بر پاؤ کے گل زمین خان لالا دارنگ سرخیلے بانڈا میڈیکل سٹور گج بوڑائی زمنگ آواز کا چرتا اغز بانڈی ترسین والتا براتا تمیلاوی کی بلال احمد جنرل سٹور اغز بانڈا شگئی شام سیرے کی عبداللہ جنرل سٹور برتنی تورغر کے سواب گل جنرل سٹور برتنی برخوڑ کی عادت خان سرا دارنگ زمنگ آواز کا ٹاکوٹ ترسین والتا کی براتا تمیلاوی کی حاجی گل فرین شاپنگ مال سینٹر علی کے باب بنا لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر 2 جنید خان سرا کرک کے گلٹی سینٹر کرک بازار علی زمنگ آواز کا کمیشن منگ رہی ترسی نوالتے کی شاہد خان کمیشن منگ رہی جنرل سٹور حضر حیات جنرل سٹور ترن کے با ہم داتا ستا میلا ودیشی گران اور دن کو تر سبا پوری بسا سنا اجازت واڑو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام موم سریو سے
3: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
4: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
3: آغا سو
4: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دپارا ہاں فینسی کپڑے ہوں موجود دی
3: مطلب د یو چت لاندې دا ټول سامان
4: او واو د یو چت لاندې دا هر څه ملاوي کی
3: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته د تلو ضرورت نشتا
4: او چی بالکل پورا فیملی شاپنگ د پاره صرف یو نو السید کلاک هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخي دکان نو پته یاد ساتي السید کلاک هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پته دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویشا سره په دې نمبر او رابطہ کولی شي 0351 33 640 بل نمبر دی 0391 21 162 السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
6: نرو را بس تیر از جان تمی خوڑا تیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
5: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
6: خوست
5: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
6: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے
5: مسالے نا مایاری مسالے
6: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دے سو
5: دو معیاری مسالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر خې او معیاری مسالی دو بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروي پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټیډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 32 73 بل نمبر دے 0305 534 84 41
7: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سرچ لگ ناستا اوکم نستر گی رابندی توری توری کی گی
7: دلبرا نو تماتا نو آئے د دې مسالې خو ډیر آسان حل دی
3: انکل جی هغه سو
7: هم اوس ورشه او د بٹاگرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي
8: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گو دلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پید مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا

د دنیا دا سیو نعمت نشتا لکه چې هغه سره بنی پیسا دولت بنگلا گاڑی خائست مینا محبت جیداد ہر یو سیز د دنیا او هغه باندې دا آواز اوشی کنا نو دا را تو آیا چې هغه بس وی هغه به وی چې اس میں نه دی پکار خو صحت میں پکار دی چه دا زما دی نو دا زما ندی چه دا زما دی نو دا خو زما نه پاتی دی دا خو زما ندی نو سپا کار دے روغ صورت پکار دے انسان ٹک پکار دے روغ رمٹ پکار دے سبو کی پدغ عیش عشرت پدے خائست اگل صحت پکار دے چھ زندگیوں کی جوندے پاتشی ندا سدے چھ انسان پا صورت بانے روغی عرص کی گی چھ پا صورت بانے اگر روغ نی مطلب دا دے گا نا جوڑے طبیعت نا سازے ندا دنیا اسم ندا پچھے تا پا صورت بانے روغ رمٹ دا دنیا دا دا خوش علم دا کلب منکر رازی غمونا کلب رازی منکر خوش علے کلب خندیگو ام پدے خلب کلب کلب برانڈ چگی وخو او کلب کلب پکدا سی خنداگو چی را ٹھولی گی بم ندا خلا نوولی نو باسو شکر دا چی سوک ورکی صورت ورکی سیرت ورکی صحت ور کئی خوشحالی ور کئی ناغن ولی نہ غواڑو داغن شکر ولی نہ اباسو ندا سدا چپار حالت کی شکر اباس ہے یا اللہ ستار طرف دا منگ پہ خوشحال یو یا اللہ ستا لاکھ لاکھ شکر دے زخویم چی لاکھ لاکھ شکر دے چی پروخ صحت را پاسی دو مائک تکین استو روٹے چے مکڑا چسو کے مونگ لرا کئی کنا دل تا چکل مونگا پا یو کور کی اسی گو او چی پا یکم بانیم کرئی نیور کرئی نم دا کڑا برال بار رو باسو تاسو ایسے لگ سو چکے کنا یو میاش پر تاو گوری دو میاشتی بر تاو گوری درے میاشتی پا چکل پا یکم نی کرئی را نکڑا کڑا با میرا تا بار گرزولی او گور خواہ مونگ اللہ تعالیٰ رزق را کئی اللہ تعالیٰ را صحت را کئی اللہ تعالیٰ خوشحالی را کئی اللہ تعالیٰ سارا کڑے دا اللہ تعالیٰ ہم ساتھی نو سو چکے گا نا چ سار را پاس ان مونگ آگی تو سجدم ان کو او بیام پا مونگ بانے غفور رحیم دے ارحم الراحمین دے یقینو کے بیام مونگ رزق را کی بیام چکم نے پدے خلبان ناشتم کو منڈے تڑڑے مو لاڑشو اگرزو بیا ماسپخین بیام روٹے را کی بیام پا مڑا گیڑا رزق را کی بیام نماز پخین منز نکو نا اللہ تعالیٰ پا مونگ مانے دم رغ پور رحیم دے مونگا ور تگرانی نا دا سدے چی شکر خوبا سے یا اللہ ستا لاک لاک شکر دے چا سد امرا کری دی سپورا دا تورا دا وڑا دا غٹا دا لگا دا دیر دا یا اللہ ستا پی شکر زستان دیر زیاد شکر گزاری ہے ٹھیک دے گا دادا جوڑ کے نتا صبح ہے نور حالات وا کے مامی گا نو بیا بس پخو چھ بیا بس زخر پخو کہیں چلے مامی گا نو تا صبح دا کٹوے سمسو نہ کر خلاص ہے گئے س دور دا سر روان دے گنا زان سر اولی کے پا بکون کے تا چھ کم ڈائری دی گنا کم سیزن تا سو نوٹ کوے زان سرا دا زان سر اولی کے چھ س دور دا سے را روان دے چی پاغے کے دا سے کار دے چی دا سڑی او خسی چی کمی دی کنا دا با یو شانتی کار کئی رازے کما سر سٹام لکے رازے کما سر چی تا سنگ لکل ما سر کوے کنا رازے ما سرو کے کشل کا لپستی کپنزوس کا لپستی او کسل کا لپستی خود سڑی با دا خزو کار کئی خزی با دا سڑو کارو نکئی یعنی کہ سنگا لکه مطلب دا سے چی لکه او سڑی دی کنا نوے لکه دا خو سڑی خو بکئی جوب بکئی سڑی با نوکری بکئی اگا با خزم کئی
لکه اوس خو تاسو نه وینئ کنه چې په دوکانونو کې خو صرف سړی وي کنه، په دوکانونو شاپونو کې به هم ښځې وي. واورئ ښه ښه، لوښي خو اوس ښځې سړی نه وینځي کنه، دا لوښي به لکه څنګه چې تک ښځې کار کوي داسې به تم کار کوي. لکه سړی چې څنګه بار ګرځي داسې به ښځم بار ګرځي. دا کم سسټم چې د انګریزانو په مونږ باندې لاګو دی، مطلب دا دی په مونږ باندې را شروع شوی دی، بلکې مونږ یې فالو کوم. او آواز کوي چې لور تعلیم یافته کا، زه د تعلیم خلاف نه یم، زه د علم خلاف نه یم، زه دغه خلاف یم چې الکان او جینکې په یو کلاس کې په یو روم کې تعلیم حاصلې، د دغه خلاف زیم. نو دا سیدا علم د هر مسلمان مومن مسلمان حق دی. خړومبه علم چې کم دی هغه دینی دی، اسلام دی، او بیا ورپسې دنیاوی دی. نو مونږ ړومبه دنیاوی کوو او اسلام سره به ګورو. دا به راته مور خوشپک کلمې دی، بس وبې ښیي او بس راضا وای زارا مینوالو. داسې داسې خبرې به تاسو په ریډیو نه اورېدلې، خو زه درته کوم چې زمونږ سسټم چې کوم دی ټیک نه دی، ټیک نه دی، غلط دی، په غلطه روان یو، د انګریز په طریقه باندې روان یو. اوس په دا ټول سکولونه انګلیش میډیم بشي، پښتو به ته ختمه کی، اردو به ته سکپ کی. نو داسې دا چې کور کې به میاندې موس بچو ته په انګلیش کې خبرې کوي چې دا اپل دی او دا بنانا دا او کیلاو سیب به ختم شي، سیو به ختم شي. نو دا کم خواه رواني، عربي ولې نه زده کوو؟ د سپارې کم چې د الله لار راته خی اور ښا، بس صرف دا خبر کوم نور نه کوم، بس باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. چې بچیتم چې بچی ته راته شپک کلمې خی او د کلمې و پریدو، چې بچی ته راته د الله لار خی، الله چې کوم لار مونږ ته خودلې چې په دې لار راځي. ناغل مونږ یو نیم سل روپے میاش ورکو، یو نیم سل خا دا دومره ډېره. آغا ته مونږ چڼې وایو، چڼې جمعات کې نه، هغه مونږ ته چې هغه جمعات کې چې کوم بچی تم سبق خی، بچی ته چې د الله لار راته سیده کوي، نو آغا سړی له مونږ یو نیم سل روپے، یو نیم سل روپے میاش ورکو. لکه هغه سره بلا ماشومانی کرا، لکه پنځو شپېته ماشومانی، نو دا هغه جوڑے گی وہ آتا زر روپے میاش جوڑے گی وہ آتا زرا یو نیم سال کے کلے ورکڑے کلے نہ ورکڑے درے سوال جواب نہ روئے گا معشوما کا پیسے خوراؤ لے گا کر. او انگلش میڈیم سکول چے کم انگریز پا طریقہ راتا خروان دے، او انگریزان و طور طریقے راتا خی، او انگلش راتا خی، ناغل دا میاش تی مونگا 50,000 ورکو، چرت یو نیم سال او چرته 50,000. سوچو کې مینوالو دا په کم تر پروانیو، په غلطه نیو، دا سسټم الټا نه دی، دا سسټم الټا نه دی، دا مونږ په کم روانیو.

دا انسانیت په کوم پرې دوو خبرو د جماعت امام له یو نیم سل روپې میاش ماشوم ته څه کوي خو سپاره وته خی نو میډیم سکول ته چیزی پچاس ہزار روپے چې پچاسو نه کمی تیس ہزار روپے اور بیس ہزار روپے کا کم طرف خدے حقیقت کم دے پو جماعت کے اذانوشی او اذان کے داوی چې د خلاصی زی تراشے ترجمه را تکوم خو لکه نشم کوله بی جم درا سرا راشے دا اللہ کور تراشے غاڑ خلاص کے دعوت در کو او یو یو زلت نہ وئی لکه اذان کے یو یو الفاظ زد و زلت آست وئی یو زل و نری نو پدویم زل خو بے و رے کنا راشے د خلاصی زی تراشے د عبادت زی تراشے دا اللہ کور تراشے حقیقت زی تراشے سجدے لراشے اذان چې کم دی کنا هغه مونږ اگنور کو او کو په دغه کې اعلان وشو او یو کس میسج کو چې لکه پلان کیا پلان کی زیته گلچاہت راغلی دا یا په پلان کی زیته کرن خان یا گلپانه راغلی دا یقینو کې اجره بډکې او جمعات په خوشی پروتی نو سیستم الٹا دے کولټا نه دے سیستم الٹا دے کولټا غلط روانی کو نیو روانی الگ پلان کے مدرسے تا مفتی اسماعیل تورو سے ابراغلے دے مفتی منی شاکر سے ابراغلے مفتی اسماعیل لکچہ سمر مفتیان صاحبان دی گنا رازے التا راغلے دی درس پکئی پلان کے مدرسے تا آگے لبا دودرے کا سال لارشی او بل زے کے بہو کی چے پلان کے ٹک ٹاکر راغلے دے پلان کی جو ہاں اب پلان کے ٹک ٹاکر راغلے دے الا اجرا بڑا کئی ٹک ٹاکر تپوس کے دے سکے دے پا ایف ایف دے پا ٹک ٹاک کی گڑی گی دے پا ٹک ٹاک کی کنزلے کئی دے پا ٹک ٹاک کی ٹوپو نہ وخی اورے غلط ہے بٹی کیوں نہ دا بٹا گرام خلق ہو سنگ تاسو خی ٹک ٹاک خبر میں ٹک تک غلط ادا کہنا زا سے پیسا لگی ہم کہنا زا گھڑے وڑے وے خبار حال سہر وقتی زمونگ دا پارا سہر وقتی ری تاثر چھ ملاوی گنو زمونگ خو تاثر ڈمبے خبر یہ تری گنا ندی دا بسار وقتی ہوا خبر میں غلط اکڑی بخن غوارم دا ٹولو نا معافی راتا ہو کہ دا مرگ دا جوان اس پتہ نہیں لگی او که خمی کڑی لک سوچ پیو که خیر گوتی قلم کم قلم قلم شی خطور تب تور و سپین تب سپین لکا ما باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں سوچ پیو کے نور مامی گانو چاچی گانو تاسو خیر اللہ رستاو سے اس سمجھے کے لئے تاسو روغ رمڈ خوشحال ساتھی مینوال منسر تعاون حاصل نو ٹینشن کاسپڈکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ سوک در بان ایک نمبر کریم خر کی سوک در بان دو نمبر پدغه کی پیک او پدو بان زنه ما خدا سے کار دے کنه مینوالو چه زپ کم زے کی یما کم زے کی ز سپانسر کو ما د مرگ د ژوند د قسمت اس پتن لگی نن دل تا کمزے کے رزق لکلی شوی سبا پا انگلینڈ کے پا بلوس پا سعودی عرب کے بلوس پا دوبئی کے چے سکار ہم کو ما نڑم بے بے گور مچ دیتا خور چاہتا نقصان نشتا مطلب دا سے چے اس زیو کپنے کے کار کو ما کپنے کے او گور مچ آیا دا خل کا خل کو تا سگرٹ فکٹری را یا خلکو ته سو نقصان نشته یا د آیسو فیکٹری دا یا سو پکې داسې جوړیږي چې خلکو ته پې نقصان دی او زما رزق پکې چې زه کم کار کوم او هغه رزق حرام دی نو زه به وایم چې یار زه بس لږې به ګټو خو حرامې به نه ګټو حلاله به ګټو ځکه چې بچولا الله تعالی تعالی طاقت درکې د توان طاقت درکې د مزدورې او هغه بیا ته هغه دوه بچیم د الله درکې وغیله بیا حرامه مړې دا مړه داسې زندگی ده حلال رزق مین چې داسې چې اوس یو سیز دی او هغه غلط دی نو انشاءالله هغه بنی که سبا زه لکه اوس یو دا کریم نن ما پرېښو سه سبا بل سره یا سبا زه بل یو کریم را پیدا کړم یا مطلب دا دی دې سره او تاسو ته ویم نو دا به ټیکي
حکما ته پکې غلط سی سکاره ده او دا نقصان ورکي او دا دا چل کوي او دا دا چل کوي او دا ټیک نه دی ما ته پتر چې دا ټیک نه دی زه دروغ وایم نو دا می تاسو سره وادر چې دا بز نه وایم دا بز تاسو سره نه چې دا شی زواله زکات چې پدې کې زما یوازې رزق نه زما د مور لذت چې کم روټه چې وړم لپټه وړم نو چاغم په حلال پیسو باندې ښا دا یاد ساتے مینوالو ما پکے ایک نمبر خلک مولی دل ما پکے دو نمبر پہر سکے پہر فیلڈ کے خکارو نکی یو بالٹے راوالے نیم بالٹے بالٹے پے واچے نگر ڈرام تی جوڑ کیو بازار آگے یو سی بل خوکولی سوچا سوچا پے راواخلی وغی یو سی دکاندار لا درے کس مخل متا ته یاد کړو در چا هر چا خپل خپل کار دے خو الله دیو کی کنا هنی گور زما دے خبره تاسو گوره الله دیو کی چاغ کس کامیابی چې کم تاسو لپاره خده تک کم تاسو له خصیص درکئی الله دې هغه کامیاب کی د دینه بل څه خبره شته بس بار ته ختم کړه بینوالو ما سره تاون حاصله نو ټینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لیمیټډ ویتا سول درکئی یودا سے پروڈکٹ آغا چینج دینا نورونا گورخا زچ کم کریم تاسو ته یادوم کنا ندارا روانو ساده کریمو بیا ڈائمنڈ شو بیا گولڈ شو اس پا گولڈ کے چکم دے نوی گلوٹا والا وخ وخ سر چکم دے نوی نوی سیزون رازی کپنے تو کپنے والا وی آیا تدمر خرچے کے نورا یا دا کریم تخا کے چه مطلب دا دی نوی سیز را غلی دی او اغا پلانکی سیز بختمی او پلانکی سیز بدل صف لکه مطلب دا دی کوالیٹی بدل رکی نو بیا مونگوی یا بلکل ہوا لینا خلق دی پا لکه چه پا 400 روپے پا 300 روپے دا بی اخلی نو پا 500 روپے دی والی خوچی سیز خوا اخلی مطلب دا دی اغلی کارو کی مال دی گو رخا مال یو ڈبے دی کنا یو ڈبے دی پا 300 روپے یو ڈبے دی پا 700 روپے والے یا یو ڈبے پا 300 یو دے پا 1000 نہ کمال دا 300 روپو والا کار نہ کئی کنا دا ز لس ڈبی میں استعمال کم لسا 3000 روپے شوی او دا یو پا 1000 روپے ڈبے دے دا مارا واغست او دا ما استعمال کو نہ 1000 روپے دما کارو شو نہ جمال آگا 300 والا شل ڈبی کار نہ کئی نزو پی سو کم نزتا اس تا ویما چکلا زمون کم پروڈکو پا بٹاگرام کے پخوانی اگر دا کپنی بل چا سرا وا ٹھیک شوا دا کپنی چی اس مونگ تا خپل پاتے شون دا سیوا مینوالو مونگ دا زی زی گی دا پارا خپل خپل پروڈکٹ کرن دا بٹاگرام خلکو را پارا اس دا سی گولڈ او گلوٹا والا کم کریم چی کم نی کنا اگر بس صرف تاسو یو ڈبے استعمال وے بیا بتا سو پخپل اور پسے کر دے تاسو محسن بھائی تو شابک کنا رو گواڑا شابک رو گواڑا بٹا گرام والو تاسو رسکن د پارا دغا نو ٹینشن دغا نوی ڈبے چے در غلے دے کم نوی کریم چے در غلی دی دا بس صرف یو پیر استعمال وے بیا با پکلی کی گر دے و خلکو تبوے چے دا سی پروڈک را غلے دے چے واقعی کریم دی خو لازمی بدا کار کوي چې تاسو به مخ لاسونه خامخا وینځي چې څوک یې استعمالوي مخ لاسونه با که تاسو صابون نه دی وړی نو پیس واش باندې به مخ لاسونه وینځي خو مخ لاسونه لازمی دي او اوس خو موسم چینج شو ماشاءالله اوس په کریمونه کار کوي چا چې یو درې میاشتې مخ کې وړو دوه میاشتې مخ کې وړو کار یې ولا نو کړی اوس یې دغه ډبې واپس راواخلی په کور کې به سره پروت وي او صرف یو پیر استعمال کې مخ لاسونه وینځي تاسو ته پته ولګی چې واقعي مبارک شاه مکمل ټیک خبره کړه سپینې دل غواړې مخ صفا کول غواړې دانې لر کول غواړې تیر سری لر کول غواړې میخونه لر کول غواړې نو استعمال کې د نو ټینشن کریم او ګلوټا والا بل خبره به کېدار مینوالو چې کلم دا کریم تاسو استعمال کې یو ډبې یو ڈبی کی لک شان تے ختم شو یو ڈبے او پاگے کی سلک شان داخ پاتے شو نیم سیرم پکے وروا چوے آغا بدل مکمل صفا کی دا کریم بیا غرزوے ما دا کی دے پاپ تک یو پیر استعمال ہے تو بی ایم نے استعمال ہے زان لے پیسو آن کو کار دلو کو دکاندار تے واپس کے ہاں او کو کار دلو کو نو بیا پیسواش راخ لے
پیس واش رائس پیس واش داتا سورا واخلے دریٹے میں استعمال مخ پم صفا ستروی اسم تاسو گوری دا سکار کولی شی چتا

सो द नो टेंशन कम विटामिन सी पे स्वास्थ्य का ना چې څوک وایي زما مخ صفا سوتره دی، خو زه وایم چې دا دغه شان صفا سوتره وي، ښکلي وي، خو زما په مخ چوړي چوړي راغلي دي، سترګو لاندې مې هلکې راغلي دي. ویټامین سي، زما د مخ ویټامین سي کمې دی، د ویټامین سي پیس واش راغلی دی. په هر جنرل سٹور، میډیکل سٹور ما په سار مخ لاسونه وینځلي دي، زه ته مطمئن یم. نو ویټامین سي پیس واش چې کله تاسو استعمال کړئ، تاسو بیا پته غونډ ختم کړئ، بیا ماته وایي تیل او شیمپو راغلی دی، ویخته به دل خکلی کوي، ویخته به مزیدار کوي، ویختو نه به خشکی لر کوي، ویخته به دل مزه لکه خشکی نه به صفا کوي. دوسری کم ویخته کی اغه بنی ویخته نه تی خو تاسو به تیل مخ کې لګوي، بیا به وینځي. ورکړې سوابه تخا ارجنٹ فیشل لو مخ لون کے او پا مخ پانے بے لاسون کے بے راوا چھوے مخ پانے بے او سلور پینزو شپگ او اتم انٹال مساجو کے پا مزر تندین والا دا مرے پورے مخ پم صفا ستروی مخ تب دا میک اپ ضرورت نوی. ارجن فیشل دے تو وہی کنا چی ارجن تاسو مخ صفا کے چی چرتا فنکشن لزے سا واد خادے لزے وے چی میک اپ نشم کولے او ٹیم نشتا ارجن فیشلو کے دا نو ٹینشن. بل پکی او دا کمال خبر او رے زمون چی کم سن بلاک نوی را غلے دے آغا آغے کے پونڈیشن مکس دے یو خوب دنور نستاسو پروٹیکشن کئی، مطلب ننور چی کم شواغانی تاسو لنقصان در کئی، مخ توری گی مخ خرابی گی، یو خوب آغا نکی گی، یو بستاسو مخ سپینی وی بچی دا پخپل سپین دے چی دا دا مخ پس سپین شوی دے یقینو که داغ دا داغون بخکاری نا. استعمال که سن بلاک دا نو ٹینشن. مینوالو پا دیکی یو دا سے پروڈکت کنا چی آخد دانے دا نرے نرے دانے پلاسو گرمکے زی پخشوی بدن گرمی دے رکی دا غا پریکلی سپری راواخ لے کنا که دکان کے استعمال که اگا کار دلنکو بیے مرا لے بست نور سکوی تاسو دینا پس دا سے کارو کے چھ سوابی والو تاسو عمر جنرل سٹور تا ورشے دا کمزے کے دی دا دا سوابے گراؤنڈ نشاتا ہائی سکول تا مخامخ دا سوابے گراؤنڈ نشاتا ہائی سکول بلکہ جنازگاہ تا مخامخ عمر جنرل سٹور دے پس زیموارے راوالے پا ہول سیل ریٹے تراوالے دکاندار تراوالے دکاندار تراواخلے مینوالو خوشحال بائے او بل خبردار نو ټول چې څومره شاپینګ دی غمتی کول شي د عمر نمبر ځان سره نوٹ کې عمر بای نمبر ځان سره نوٹ کې 0319 98 98 841 0319 98 98 841 بٹاگرام والو تاسو مخ پکې گئے محسن بھائی لورش د درمان ہومپیتک سر خوا کے دا ایف ایم لاندے ورش چانم تپوس کے محسن بھائی لپ زیموارے تیرا والے پیسواش تیرا واخلے ویٹامن سی پیسواش را والے رائس پیسواش را والے دا نوٹینشن سادہ کریم چل چا مخ ڈیر زیاد غوڑی او زمونگ دا نوٹینشن گولڈ والا چتا پپوز بانے یا دانا رو خطا یا پا مخ بانے نو دا انسان چی کم دے کنا دا د مخ آئلی دے دا آئلی مخ تا پارا بیا سادہ کریم را واخلے نو مخ پا دا لتک سپین کی آل جناب پیو سابا نیمی نیمہ گھنٹا خبر اکڑے او بس ستڑے شما ورزو با بیجم با دا چینج کنو

اول جناب اول ستاسو میسج به هم شاملو، ستاسو کال به هم شاملو پر 0311 720 5724. واٹسپ ہم کولے شے ڈیٹیل میل میسج زما پا پروڈکٹ بانے یا زما پروگرام بارے کے نپدے بانے واٹس ایپ ہم شتا خو ڈمبے میسج چا کرے دے میسج منگ تکڑے دے ہوئی چی السلام علیکم شابائی گو سار وختی میسج دے سلام سر سنگے شو سمن آئستا نو ٹینشن زندہ باد می ایم رام زیدا ایم سنگ ہے خی ٹھیک ٹھاک ہے کال لامہ کبے خاص تاسو کال لامہ کبے سے بیزی کون دیتا کال مکویلا السلام علیکم زیما بنارس خان د بٹاگرام نا ستاسو پروگرام ډیر خوله دی ستاسو ډیر خیسته خبرې کوي وای بنارس خان څنګه بٹاگرام مالو دغه شان دی لګرا ویښه کړی ځاله می خشي خزر

او مائی گاڈ ڈیرا زیادہ مننا مہربانی جی آواز دے ختم دے مبارک شاہ لاڑے بڑا شوے یا ڈیرا مدد پس ماچے تو سانگ گنگناؤ کو مال سانگ اس نہ رہ جی

0: السلام علیکم شاہ جی، طبیعت مسنگ دے بیگا شو بلانا ایسوا بلا مو جڑلی ورتا تاسو بیگا ہم موڈ کرن کرن پرون خما شو خڑے خکلے کرے وا سلام بھائی سنگے شو سمن آئستا بھائی بیگا سمے ریئل او خکلے خبرے کرے وے بھائی دمرا ریئل خبرے مکوے سوک با مرانا اریسٹ کی ہاں ہاں بیا بمونگا مونگتا بیا بیا بٹو لسنر سکوی می تعبیر نہ لسنر خود لوٹے دی لوٹے السلام علیکم شاہ جی شاہ صاحب سو ز نجمیم د کوہاٹ نا اگا لوکاٹ والا اگا امرود والا اوکے جی السلام علیکم عبداللہ د مصری بانڈے نستا سو انداز دیر مست مستے داولے
1: وی زار چتام متلا مسوی
0: سلام برو تنہائم چنگلینا برو بیگا شو کے سم بیگا شو کے دے سم ہت کڑے ہو ستاپ یو نائٹ شو ستاپ یو شو کروڑ روپے ہم لگی دی دا سے خبر ایک ہے اوئی زارا اوئی گولا دا زمان لسنر دی بٹ اگرام والا خو خیر مانا پیچھے نہیں دیچی کل زمان نائٹ پروگرام موری بیا بتا پتا ہو لگی میں کریمو نہیں لاوا ہائی ڈیٹ مبارک ہزار ہاشمی فرام باغ بنیر یا بدے حس سے زڑگے بدوی یا بدے بل زمان خمون دلی وینا باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اظہار کاسمیٹکس اینڈ لیسنٹ ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میرا السلام علیکم سید احتشام باچا بنیر ناوی چھے لسنر تسلامونا یو خکلے پویٹریو کا نن پلیز دیر خکلے موسم دے

زارہ د زمانے سے تم خوڑلیم زے په هر قدم خوڑلیم اے دمر بما غنم خوڑلی نه وی سمر چې ز غم خوڑلیم الو السلام علیکم شاہ مامو ٹولو بینوال دا سلام سوریا وفا فرام سوابی ماننا سلام بھائی سنگ ایمی سلمان نادان فرام بٹگرام سلمان نادان او مائی گاڈ کمی دزڑ کسے شوروکڑے

میمونه د بونیر ده میمونی په نور پوه نه شومه صرف ستا په نوم باندې پوه شو. اظهار کاسمیٹک سینلی سینٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میرا. سلام برو تنہائی چنگلے نا بیگا شو سم ہت کرو بھائی. اللہ دے تاسو اللہ دے اللہ دے اللہ تاسو یہ سب نہ کہیں لسنر چی تاسو میسج کبھی او زین شامل ہوں خا. ثانیہ خٹک فرام سوات. اور جناب ڈیر زیادہ من کو ٹول امین والا استاذ میسج ماں ٹول شامل کر 0311 7 20 57 26 پدے بتا سو میسج کرو ہے صحیح دا پدے بتا سو کال کرا ہے. اصل کے سما چکم دل تا موبائل نیٹورک تے اگر ڈیر زیادہ کمزور ہے دے صفا خبروں کا مگر انتہائی کمزور ہے دے نستا سو میسج نا اصل کے بیا دا پروگرام نہ پس ہم راشی ٹھیک شوا نو بیا چا تدا ریپلائی نہیں شی کولی چیز تاسو میسج اس راشی زکا چی خود پلار در نمبر نکڑی یہ در اور نہ نمبر نکڑی نو بیا بدا خبر ادا کے مانتا سو مانا مخبا کے گئے پر ریپلائی بانے او دا سکاری چیز تاسو میسج نہ بیا روس تو راشی کنا نو دا

آرزی جی شو نائستا زما برادر درتا سلام کری زما فرینڈز لاڈلی نورا سارا تنہا اروش عائشہ او ٹول جنا کوتا اس پگمے سشوا آہا پٹاخا مل بس پٹاخے نم شدہ بلا سنگل اسنری اور جس پگمے نم شنی سنگ دا خو تختی رہ تختی خو بہرحال کمزے کے سڑی خوی التیش پوی سمجھنے والے سمجھ جاتے سلام بھائی سنگے می گل بی بی گلالے رشتہ گلالے پخیر آلے اول جناب ډیر زیات مننه کوم شکریہ ادا کړو ټول مینوالو سم ډیر زیات میسجز راغلی دي ورشه ځان له سن بلاک راواله د نو ټینشن کنه یقینو کې دومره زبردست کنه چې مخ پم دومره زبردستی صفا ستره بې سم خکولې بې لکه مطلب دا د نور نه پروټیکشن هم کوي نو دا تاسو نو ټینشن سن بلاک ځان راواله ارجن فش ہے لو کہ باروزے لیکن مطلب ہے وعدہ لزے خادے لزے مدرسے تزے اسکول تزے کالج تزے جاب لزے ارجن فش ہے لو کہ صابن پزے اگا او کہ گنا صحیح دا خا تاسو د مخ د سپری دو د وائٹنگ د پارا د صفا کے دو د پارا میخون ختم دو د پارا داغون ختم دو د پارا نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دا واخ لے صحیح دا چکار دلوں کو دکاندار تے پاس کہ تیل اور شیمپو د ویختو د پارا والے چ ویختو مزی ماتی گی غرزی گی تیل او شیمپو د نو ٹینشن نا واخلے ٹھیک شو گنا پدے کے پیسواش تی میرا والو کو سو کریمو نہ استعمال الکان جن کے لوی واڑ زاڑو بابا بی بی چکم دی غسل پیسواش را واخلے صحیح دا غسر پہ استعمال کیا

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسې
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
2: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا حل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب دیو چت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دیو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
3: د ضلع بټاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبی ته په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د پریشر، شوګر، دما، ارکنسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټاگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
4: د بټاگرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بټاگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ډی کوي. د دې او پی ډی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پٹو مسلے

0: दमा अर्क निसा बवासीर एंजाइटी टेंशन डिप्रेशन गुर्दे काने सरासरा जनानाओ औ नारीनाओ पटी मसले यानोरो योशमेर मसलो सरा मखयई नोतासो न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल क्लिनिक गट मोड मैदान बटग्राम ता तशरीफ रावड़े शाय मजीद मालूमात तासो जमुग द क्लिनिक हेल्पलाइन नंबर ना हम हासिल अवले शाय जमुग द क्लिनिक हेल्पलाइन नंबर दे 0311 84 33 878।
1: خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سرا سرا بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5289022 اور بل نمبر دے 0311 5388 379 صدا بہار بیکری دخوندون نو
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
3: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: من تا ہم دا مایاری مسالے رو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائے پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې لتیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 8441
4: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے
5: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائے
6: ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان
7: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ اور ساک در نسلے اڑے دے
8: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد

0: शी दापू पसर चिल्ल नास्ता हुकम नुस्तर गिरा मंदे तोरी तोरी की गी
1: दिलबरा नुतमात न वाय ददे मसाले खो डेर आसान हल दे
0: अंकल जी हगा सो
1: हम उस वर्षा और द बटाग्राम हर खो मेडिकल स्टोर और जर्नल स्टोर की द ताकत पावर एक्स एनर्जी टैनिक मिलावेगी पावर एक्स एनर्जी टैनिक خوخیال کوا سوگ در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
2: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹونک سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا هم فائدہ مند دے کم چی ودہ نکی زیل زیل کی گی گندہ چپسونا او چورن یا خوللی وی نینوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹونک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
3: تو خود دے مبیخ پا دی چھے اوباسا
0: سی چل دی حلقا بیادے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
3: مسئلی بنی وی چھے پا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاک کلل
0: نمونگا سوکو سو خطاصل دا بازار نخ چای راوڑم
3: دا خ چای با دا سوینو زنس کم نوری دا چای
0: نو سب اس کے حلی سبی
4: یہ ہے قمر چای کا پاکستان
5: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے و حلی کمر دے کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای رنگ بی مثالا خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشہور چای دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نیمنی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
0: دا زل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
5: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: امن دا قلم پزور بدلتا راولوں گا
7: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی اے ون گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار ٹاپ وزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹ گرام فون نمبر 0300

0: گرانو ریدونکو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 کی اسلامی نشریات.

उनका बोले शाही 85-83 मिनट सुमुक द मैसेज लालू के लिए शाही रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क बटाग्राम दा जमुक द फेसबुक पेज देरी कमेंट पलारी हम ताज द सवाल आते तो पूछ मुन्ना कोले शाही ग्रानो रिदुम कुसिंग ऐसा सो इलम की दा चिदे कुरान और द हदीस प्राणा की प अवलनी दगी की मंगा प अवलनी سیشن کی منگا خبر کو او پدویم کی بیتا سو منگتا میسج را لی گئی کمنٹ کوای او دی تلفون پلاری ہم منگنا دا سوالات تا پوست کوای رانو ریدون کو سنگ استاسو علم کی دا چی دی پیغمبر لی صلاة و سلام متعلق عقائد منگا ذکر کول خو پا آقا کی چونکہ تبلیغی اجتماع رالا نو دی وجنا دی اغا اجتماع حوالی سرا چونکہ منگ دی پارا دی خوشحالی یو مقام دی منگا پا دی خبری منی ریز دیت خوشحالی چی اللہ رب العزت منگ تدا سی موقع نصیب کرلا چی زمنگا پا دی علاقہ کی زمنگا پا دی زی کی منگ تدا نصیب شلدا چی تبلیغی اجتماع کی گی تبلیغی اجتماعات یا نور چې څومره هم مذهبي اجتماعات دي دا د انساني روحاني سکون لپاره ډېر زیات ضروري او لازم دي دغه د وجې نه څومره انبیاء کرام چې الله رب العزت را لېږل دي نو د هغو بنیادي دعوت چې وو هغه د تبلیغ و هغو اولنی خبره هغو د تبلیغ کړ ده او د تبلیغ نه وروسته چې کوم دی بیا نورې خبرې او نور احکامات هغو کړ دي خلقی اللہ رب العزت سرا ملاو کر دی قرآن کریم کی زی پزی من دا آیتون راغل دی اللہ رب العزت ارشاد فرمائل دی چی ولتکم منکم امتو یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وی خام خبتا سکی و جماعت دا سی پکار دی پا ہر دور کی پا ہر علاقہ کی پا ہر جب والو کی پا مسلمانا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر چغه د خیر طرف ته خلق بری د نیکی حکم کوي او د بدی نه خلق بچ کوي دا په هر دور کې ضروری او لازم دی چې دا کار دی خامہ کدا کار ونه شه نو چې چل بوشي خامہ خچ کم دی د دې دین شوبې دي مختلف لکه اوس علم دی دین یو شوبه ده هغه م ضروری او لازم ده د قشان دی جهاد دی دین یو شوبه ده هغه م لازم او ضروری ده دا قشانی تجارت چھ سیاست چھ معیشت چھ دا ٹول دی دین شعبی دی اس لکا مثال کے طور پر کہ تبلیغ کار نکی سوکا ٹول خلق دا پری گی دی نکم دا غیر مسلم دی یا یو سڑے مسلمان دی خواہ دا قشانی لوی شوی دی اگو تا با دین سوک خی نو سو خود راتلو والشتی لنو اگو تا با دا دین سوک خی دا قشانی کچرتا جهاد پر خدلشی د قران کریم تقریبا 1500 آیاتونه د جهاد باره کې راغلي جهاد فی سبیل الله قتال فی سبیل الله په باره کې نو هغه باندې به عمل څنګه کیږي د قشانی کې سیاست پر خدلشی د قران احکامات اکثر چې دغه سیاست سره متعلق دي هغه حکومت سره متعلق دي بیا هغه څنګه چې سیاسي قوت او طاقت یو انسان سره نی نو هغه به خپله خبره څنګه مناوي ټول عمر خو به جنګونه نه کیږي یو وخت داسې راځي چې انسان خبره سیاسي طریقې سره د حل کولو کوشش کوي دقه شانی د نور ډېر مسایل دي نور ډېرې خبرې دي دقه شانی د علم د مدرسو یو شعبه ده اوس که هر سړی وي زه یا جهاد کوم یا تبلیغ کوم یا سیاست کوم مدرسې دقه شانی پرېږي دي دې جات کو ته په قران او حديث څوک دې ته په فقه څوک هي دې ته د پیغمبر علی السلام سیرت څوک هي نو دا شعبې چې دا په کار ده چې خامخه موجودی کدا شعبې موجود نی نو دې کې بیا مسائل جوړیږي د قد جن الله رب عزت فرمایي چې ولتکم منکم امته يدعون الى الخير يامرون بالمعروف وينهون عن المنکر چې خامخه په تاسو کې یو فرقه یو ډله یو جماعت داسې په کار دی چغه دی نیکه حکم کی او دی بدینه خلق منی کی د قشانی بل دی کی الله رب عزت فرمایي چې فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين

जी ग्रहण अरविंद को तस्वर है रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दे जिम्मे दिन और दुनिया प्रोग्राम तासु दिए भी नतर 2 बजे पूरी पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बांधी और 0309711 88 में तासु के टेलीफोन कॉल से 85 तासु के मैसेज डाले गए से रेडियो अमन न्यूज़ नेटवर्क बटा ग्राम दे जिम्मे फेसबुक पेज दे कमेंट पर रहे हम तास सवालात पर पूछ मंगना कोले से قران کریم کی بلجے کہ اللہ رب عزت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے فرمائی چیا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسولا تاتچی تمنے جس طرف سے نازل کر دینو اغا خلق تو ورا سوا یغی تبلیغ کا علم کی او پدین کی دا خبر لازم او ضروری دے جتا تے صفتے تبا قبل چاہتا خے غبت زان سر ایک دینا اگر چه کتا ته دی یو آیات پته ای اگر چه کتا ته دی یو حدیث پته ای اگر چه کتا ته دی یوی مسلې پته ای تا ته چې دی سیشو م پته ای نو هغه به ته نور خلکو ته خای دغه دی وجنه پیغمبر په دی آیات کې الله رب عزت فرمایي چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسولا تا منه چې څه نازل شوی دی نو هغه تبلیغ وکړه ته نور خلکو ته ورسو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل حدیث مبارک کې وی چې بلغوا عني ولو آیه و چې تاسو ته زما دي طرف آیات مو وای دایمه علم کې ټولو کې غټ خیانت دا دي چې علم انسان پی دا دي چې علم انسان مخ کې چاته اونخي هغه پټ کی کله چې انسان علم پټ کی نو بیا دا چې کوم دی دا په خیانتونو کې یو عظیم خیانت دی یو غټ خیانت دی دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بالکل په اخیری موقع کې کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حجۃ الوداع کوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته غټه خطبه ویل ده او هغه کې انساني حقوق پیغمبر علیه السلام خون دي چې یتیمانو سره به ظلم نه کوي دي خو به خیال کوي موز به کوي او دی آینده دغه دی پر ټول هر څه پیغمبر علیه السلام خول دی بیا پیغمبر علیه السلام چې دا ټول خطبه ویلا بیا د صحابهونو تپوسو کوچی تاسو وای چې ما دی الله پاک احکامات تاسو تر رسول کراو مینه رسول پیغمبر علیه السلام ته صحابه کرام وی چې دی الله رسول ته هر سره او رسول بلکې ته حق ادا کړی هغه شیزونو کم چې را رسول پکاره یو کال طرف ته جو بیا مخ ته خبره کوی السلام علیکم خیر خیریت تیجی صاحب صحت خدے شکر دے اللہ فضل دے جی

0: حجی گران اور گلکتا سورے ریڈیو امن ایف ایم 104 بٹا گرام پروگرام دے زمین دین او دنیا پروگرام کی تصویر تاری یہ ویرہ تو 2 بجے پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 104 بٹا جی پر 309-711-88 میں ٹیلی فون کو دیشی جو جو کال طرف تھا گروہ کی پلان منی من سرا سکتی ہے. السلام علیکم جی. سید جی تاسو ته وظیفه خیمه سید جی جی جی جی جی سید جی سید ان شاء اللہ جی
1: اللہ
0: ڈیرا مہربانی سید جزاک اللہ جی.

ہاں جی گرانو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پر باندھ زندہ دین کو دنیا جو کال طرف تک گرو چپلے میں سر سکتی جی دوسرے جن گھر اتا ہوں نشلا خبر کو لمنگا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حوالے سرا جی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ا عمر باخی دور کی تبلیغ اہمیت چ دی صحابہ کرام تو خو نبی منی خود تبلیغ فرضی او دقه شان دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا امت چ دی منو تبلیغ فرض لازم او ضروری دی ہر کار چې کله انسان کې نو غیری پر د ضروری او لازم د چلو نغی منی ځان پوه کیږي نو دی وجنا پکار دا دا چې مونږه په دې منی ځان پوه کو او دې منی چې کوم دې مونږه دا دا دا کله چې مونږ ته دی د زور او زو دې منی ځان پوه کو مونږ بیا چې کوم دې مخکي بچ مونږه دې تبلیغ کار خطرې کو سره کو الله دې عمل کړو توفیق راکړي.

0: تګرام خور متمسک کړی وي مفتي صاحب اجتماع شروع شوی دا او کاش کوم اجتماع کې شریک کېدل شي الله پاک تاسو توفیق راکړي د خزو ما اجتماعات کېږي د خزو ما تبلیغ کېږي د خزو ما دغه پکار ده لکه څنګه چې دین اسلام سړو طرف ته راغل دی نه قشان د خزو طرف ته راغل دی خو به هر حال کچرتا بعضې موقع یا بعضې ځونه داسې چې هغې کې د ښځو انتظامات ډېر زیات ګران وي لکه اوس د سړو د ښځو اجتماعات په یوځې منې کېدلی نه شي ظاهره خبره چې زموږ علاقه هم داسې ده چې دی که بیا سار ځي ماښام راځي بیا مسایل وي که چېرته شپې پاتې کېږي بیا مسایل وي نو دې وجې نه اکثر غټ خبرونه چې هغې کې د ښځو باقاعده اجتماعات کېږي د هغو سیمینارونه کېږي د هغو جلسې کېږي د هغو بیانات کېږي نو دا یو سلسله په کار ده دلته هم په کار ده خبر حاضر تک نہیں کی گئی ندی نے اللہ رب العزت نے سوال کیوں چاہیے اللہ رب العزت تو مدا جی اسباب آگا جوڑ کیجیے جی گران الدین کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹس شریع چار بٹا گرام پر گرام دے زمگ دین او دنیا رور زمگا میسج کر دے چی زما رور چی دے اگر رشتی دی پار راضی کی گی نا منگتا صدقہ و خیلی خدا آیت تجی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا آیت چی را دیر دیر ویل پکار دیجو بل دا یو آیات تے یحبهم و یحبون اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین یحبهم و یحبون اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین دا تعویز دا پخوک شمنی دغا کی او چا سر رشتہ کول غواڑی نو اغزے کی پاگا کسمن دا اخری اس کی یاد چا رشتہ شوی اغوی واپس کی مینہ محبت نینو اغوی و بالمنیوس کی دیسر ډیر مینا محبت په خاندانونو کې او په کورونو کې راځي دي د قشانی دي چارشته نه کیږي او یو سړی دی هغه خپل د لور په رشته کې فکرمند دی یا خپل د زوی په رشته کې فکرمند دی او هغه ته یو ځای خوښي دی چې زما د لور دا کسان وغواړي یا زما زوی له دا پلان جنې راکی او رشته کې سم مسایل جوړیږي نو هغه دې پر مده آیات چې دا مجرب عمل دی الحمدلله دا چې چاله مونږ لیکلې چاله مونږ ورکړ دی دی هغه خدای کار کړ دی دی لکه زما خپل ذاتی تجربه په داسې چیز نظر ګرځوم نو خو شابه تقریبا دی سلو پوری یا دینو مزیات الکان یا جنکای چې دی هغه یو ځای کې خواهش او چاهت او چې دغه ځای کې رښتا وشي او د قلم لیکلې ورکړې دی او طریقه کار مې ورته خول نو الله رب عزت یې هغه رښتا کړد کاله کې انکار کوو مغا راضی شی دے کہ جنہ انکار کو نو دا راضی شی دا د قشانی کہ دیو خاندانونو کی چا انکار کو لکه بس اوقات لکه جنہ پیو بن من خوشالی خمور نہ منی یا پلار نہ منی یا رور نہ منی یا تر نہ منی یا بل سوک نہ منی نو دا چی چرتو منگا اغا کس منی متعلق طریقې سره اغا منی استعمال کر دی نو اغا پدی خبر منی راضی شی دی دیکھی زیاد صدا خبر نشی دی یو نقص ضروری او دقه آیات چې دغه په کلی کلی یحبهم و یحبون اذله علی المؤمنین اعزه علی الکافرین دقه آیات چې دا ولي کی او د سره چې کوم ان شاء الله العزیز دا رشته چې دا الله رب عزت خو او به تر طریقې سره وکړي او کله چې رشته شي او هغه پس کې اختلافات چلیږي نه رشته صحیح طریقې سره نو دې لپاره مدا ډېر زیات یو مجرب عمل دیږي دین علاوه بل زندګۍ کې دا پکار ده چې زندګۍ کې د انسان ډېر مسایلی مالی حوالے سرا رشتو حوالے سرا دی کاروبار حوالے سرا دوستیانو دشمنیانو حوالے سرا نو اغی دی پارا اولنی او بنی قرآنی آیتون دی دی که دیر زیادت سر دی رکھ دی اغی پزی من چی منگا نوری وظیفی کو یا نور خبری کو نو قرآنی آیتون سرا علاج دا چکم دی دا دیر ضروری او لازم دی جی نو کال طرف تزو بیدی منی خبر کو دی اسلام علیکم جی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام تقریباً
0: قریش یا قرش دا تقریباً قسمه اعراب چې دغه دی کیسې دی دا ډیر زیات خسته او بهترین نوم دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قبیله و دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاندان او د دې معنی مخده دی دی وجه نه دا نوم تاسو بالکل خپل جات کې اخدل شي دی کیسه قسم داسې مسله نشته بلکې دا کیږي دی په دې نسبت او په دې خبرې منی چې دا زموږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کومبه او خاندان دی صحبت پور نه نذیر کوسو صاحب صحبت پور بلوچستان نه دوه میسج کړ دی وی اسلام علیکم سلام علی گلی او دوی چې صحبت پور بلوچستان لاندې دوی خبره لیکله چې الله سے پیار کرنے والے کے کام سے پیار کرتے ہیں خالق کی عزت کرنے والے خالق کا ادب کرنے والے خالق کے عمل کا احترام کرتے ہیں اور خالق کا عمل مخلوق کو پیدا فرمانا ہے ڈیر زبردست خبریں کردا وہی اللہ سر چکم خلق پیار محبت کی اللہ پاک سر دی محبت دعوی کی مگر اللہ پاک ہر ہر شی سرا مین محبت کی وغیرہ کی انسان چی دے گا ٹول کی اولا نیچے دے چکا اللہ رب العزت پیدا کر دے یو کس کوئی زوا اللہ پاک سر مین محبت تو دی انسان سر مین محبت نہ کی انسانان نو دی نفرت کی نو دی پدی خبر کی دروغ جن دے ڈیر نذیر کوسو سے دی مون تڈیر زبردست یو خبر را لگی تے تسو مون تے میسج کرا لگی لے شی منگا وستا سو خبر چدا پروگرام کی شامل ہو جی جو یو بل میسج طرف تا وئی زر تواب سے دی چے ما شپ خوب کیو کتن چے مارو چے چلما او بیا می قضیه غریدو ما دا داسې مسلې چې اکثر انسان خوب کې داسې ویني چې زغ وخت ما یا ما سر صدا شي دن څوب هغه چې ویښ شي هغه منی صدا شي او ملټ پوری دوه پوری یا سن سیکنډونو پوری یا چا منی ډیر ټیم پوری هغه اثرات غونی انسان واقعي ز چرته دغه کو انسان خوب کې ویني چې زه سوځم او دې چې ویښ شي د بس ګرم ګرم کیږي چې زه کنه واقعي سوځیدلې ما نو دا چې کوم دی دې کې سم مسله نشته دینه تاسو پریشان کیږم خوب کې مرچ دا دشمن دی جی د انسان وړو غټ دشمن یعنی هر وخت موجودی کوشش کوي چې ځان دې هر چانه بچ کوي جی ہاں جی گران اردن کتا سوری ریڈیو امن ایف ایم سی شریعت چار بٹا گرام پروگرام دی زمگی دین او دنیا پروگرام تاسو دی یوینا تک دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم سی شریعت چار بٹا گرام باندی او ریڈی 0309711889 85383 میسج را لے گلے ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹاگرام دا زمین فیس بک پیج دے کمنٹ لاری ہم تاسو سوالات تپوس کو دیشی جی.

0: سانس دی عذر دی وجنا مصروفیت دی وجنا بیماری دی وجنا ندی راغدی الا پاک دی هو عذر ختم کی الا پاک دا اجتماع زمګه دی علاقې دی پاره دی خیر او دی برکت ذریعہ وګرځي دی ہدایت ذریعہ وګرځي الا پاک دی اجتماع دی وجنا زمګه دنیا او اخرت کامیاب کی کامیابی منت نصیب کی اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين لم تهني
1: حتى آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا۔
2: یونیم سرو کب آپ ہو راشا لے کا دریو سو کبا راشا لے کا دوی سوا چوا نیم وان ورطبا کیا دو دریو دانی واشا شاب
3: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نچوڑ کڑے دے
4: نا گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لے کباب پڑم
3: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خوان دی ور سر خشی
4: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں نرازی
3: گورا سید غنی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا خائم ہم اس لار شاو دو بڑا گرام ہر خمیڈی گل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چی با دی میدہ دا سیشی چی حس پنے باز موی
4: گل کاکا میدی اس پنے نا حزمی خدا سی را تخکاری چی دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خدا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
3: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
3: زدر توائم تی لکا ڈی او
5: سخلیس دا منلی شوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: سارا داس دی پا اوت بلخوا کپڑوں شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازاروں کی گرزو
7: او ہو سڑیا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈیر خیستا پل دی
6: آغا سو
7: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او وڑ سٹن ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹ ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
6: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
7: آو آو دا یو چت دلاندی دا ہر سے ملاوے گی
6: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
7: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نے
6: دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ورش ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزق بھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
5: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سرمخیے، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پور

0: نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسول شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بډګرام خلکو دپاره خوشخبری، ځکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کا حضرت حسین سے با خپل اوپیډی کوي. د دې اوپیډی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سره سره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئے. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئے. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
2: خوزی د منی سرا هرا پان سانگ سانگ
3: خیر خودی برکتی دیر خوندوارا سندر اوے
2: او خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ تازن فصل دیر خوش اوے دے
3: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ
2: او دیر پا آسانی سرا او بید اسی کشالے نا زرعی قرض چی میلاو شوی دا ٹریکٹر مہم واغستو او تو خم سرا ہم حقا خوالا
3: نسو زما پولٹی فارم دا پارا بہم قرضا ملاو شی
2: او جی دا پاکستان دا ٹولنا لوئی بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینک سردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دسار و دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاس دا خوشحال اصل رات دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
4: شرائط و ضوابط لاگو ہے
5: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پٹول پر اڈکس باندھی اسپیشل ڈسکاؤنٹ خوچرتا تلے نہ دے گا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز وے گناڈا مین بازار بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دا خوندوننو
6: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
7: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
6: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
7: خوستو
6: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
7: نو دا مسالے خو مو خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
6: مسالے نا مایاری مسالے
7: مونگ تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
6: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کې

0: ډیر په اسانۍ سره ملاویږي. د دین علاوه په چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا، 0344 950 3273. بل نمبر دے 0305 534 84 41.
1: حلکہ دلبرا، داولی داس گڈ وٹ پروتی او ساگ در نسلے اڑے دے
2: انکل جی، لکار چ حکم نو بے دم میں درد نشی، چ لگ ناستہ حکم نستر گرا بندے تو ری.
1: دلبرا نو تما تا نہ وے، د دې مسالې خو ډیر آسان حل دی
2: انکل جی. هغه سو
1: هم اوس ورشا او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور پر کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغه پہچان او نخدا ده چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی، دکینا ستون پس ادرے دو سرا سترگ تورے تورے کے دلو لپارا استعمال کی جل جل کی گی گندہ چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک، مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
2: تو خودے مبیخ پدی چھے اوباسا سی چل دی حلقہ بیا دسے چگے جوڑے گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
4: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلل
2: نمونگ سوکو سو خطا سول دا بازار نخ چے راوڑم
4: دا خ چے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چائے
2: نو سب اس کے حلی سدی.
5: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان،
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
4: نی منی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی، ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی.
2: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتاتا پو بٹگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9-000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے،
6: امن کا قلم پزور بدلتا راولوں گا.
7: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے.
8: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان.

0: पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता एफए एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब जदीद लाइब्रेरी ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ छठी जमात से बारहवीं जमात तक बच्चियों के लिए अलहदा सेक्शन प्राइमरी सेक्शन के लिए तजर्बाकार फीमेल स्टाफ वी आर राइजर्स महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज नजबेंट ऑफ खैबर बटग्राम। फोन नंबर 0356535207।
1: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بنشتا ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کی دیر میاری او د ضرورت ټول سیزون ملاوی دلیشی لکه دال اسما مسالی لکه حافظ کابلی پولاو تن مسالا او حافظ لا او د کمال خبر پچه ده یو کلو مسالی سرا دو ڈبی فری کول ڈرنکس او هر قسم جوس ور سرا هم ملاوی گی د ماشومانو دپارا د هر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی دکور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی نوم
0: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام، یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: امن دروح سندردہ

امن دروح سندره ده.

امن دروح سندر ادا.

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسئ
1: ریډیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک
7: یو نیم سره کباب
8: راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی توا چوا نیمون ورته کې دوه درې دانی واشه شپ
9: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دې
10: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
9: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خلې خوند ور سره خشي
10: نه ګل کاکا زما پال دی میدا کې مې زخم دی اور پکې بلیږي ازما مې ناراضي
9: ګورا سیبانی ته پرونی بچې او میدا دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خمیډی ګل سٹور یا جرنل اسټ گو د میدې سیرپ راواخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میدا داسې شي چې اوس پنه باز موي
10: ګل کاکا میدې اوس پنه نه هضمي خدا سی را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تبیاو
9: ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بطاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
10: گل کاکا دا سپیلنگ را تا همو آیا چه وی لیکم
9: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
11: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نفس مو پا میدہ بھوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشی وی کمپنے دمیدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی د ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شا ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تپارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب لان بول سامان
1: آو آو تیو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو چی بین دا پارا صرف یونو السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے الارچا او پر مدینہ نمبر رابطہ کولی شی 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نے
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج

0: کولای شي، لکه شوګر، بلډ بلادر، سر درد، د ویښتو به وخت سپینېدل، ورزیدل، دوه سری کېدل، ټینشن، ډپریشن، سټرس، ان د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج ښه احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړومبنې څلور ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سینټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارہ پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-43-33-3. پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، ګردی کانه، سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
2: خوزی د مینی سرا هرا پان سانگ سانگ
3: خیر خودی برکتی دیر خوندوار سندر وی
2: او خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ تازر فصل دیر خوش وی دے
3: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ
2: او دیر پا آسانی سرا او بید اسی کشالے نا زرعی قرض چی میلاو شوی دا ٹریکٹر مو هم واغستو او تو خم سرا هم حقا خوالا
3: نسو زما پولٹری فارم دا پارا بو هم قرضا میلاو شی
2: او جی دا پاکستان دا ٹول نا لوی بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینک کردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دستار و دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحال اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
4: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
5: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی دیر بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومان ہر سم سامان هم موجود شتا او خوشبودار صرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک هم شتا دے پا ٹولو پراڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے ندے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتا یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشے 0388-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دا خوندون نو.
6: خورا خورا لاس منیسا
7: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخله ورندار کړو
6: ورندار خو ترسکون پخله کړو خو
7: څه
6: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
7: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون

0: نه دې کړې
1: مصالې نه معیاري مصالې
0: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دي سه
1: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحه جات بټګرام چرته چې بتاته د بریانۍ پلاو کیمی کڑای پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاري مصالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالې هم تیاروي پایل خان مصالحه جات بټګرام پایل خان مصالحه جات بتاته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو زبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: حلقہ دلبرا دا ولی دا سے گڑ وٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چے حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا خپو پا سر چے لگ ناستا حکم نو ستر گی رابندے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
3: انکل جی حقا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی ٹھانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکیناستو نفس ادری دو سرا ترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودھنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-37 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: تاسو اورئ ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
6: امن دا قلم پزور بدل تراولو گا
7: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے
8: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ

امن د روح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وټیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسئ
1: ریډیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
2: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سلو کباب
7: راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی تواچا نیموان ورته کې دو درې دانه واچا شاب
8: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
9: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
8: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خلې خوند ور سره خشي
9: نه ګل کاکا زما پال دی میدا کې مې زخم دی اور پکی بلیږي ازما مې ناراضي
8: ګورا سیبانی ته پرونی بچې او میدا دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدې سیرپ راواخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میدا داسي شي چې اوس پنه باز موي
9: ګل کاکا میدې اوس پنه نه هضمي خدا سی را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سی رب پرانه کی
8: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا هم هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
9: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لیکم
8: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
10: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹین پس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوی میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پٹ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یوشمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نہ تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام.

0: د هغې د چای نه د هغې خوند ښه محسوس نه شو. نو بیا ووایه خبره دا ده، هغه خلک په مارکیټینګ پوهېږي.
1: جی
0: یورپ والا خلک، د بار خلک چې څومره دي، هغوی د خپلو سیزونو په مارکیټینګ پوهېږي. هغوی خپل سیزونه شته کې موږ خپل سیزونه روپ کړو.
1: بالکل،
0: منگا ٹانگو روک، منگا مرخانے روک اکڑا، منگا ماموسے روک اکڑا، منگا تاسو بل چیسی تیترے تیترے تیترے
1: یا کرواڑی
0: آخو خود رو شہدے.
1: جی
0: خود رو شہدے زمان خیال لے چھے دا کم سیزون چھے پکار داوا لکا چھے منگ بچکو لیش لے آغا میں وچھے
1: گورا جان شلل
0: دا کم سیزون چھے پا نور وطن کنشتا دے.
1: جی
0: یعنی ٹانگو دے یا ہر یو زمنگ چھے دے علاقے میں ہوا پکار داوا چھے زمن زمیدار ہوتا بچ کڑے ہوئے
1: اکلان گورا جان دا
0: شیزو خو صرف نمونہ ہو رہی دی کنا
1: یو فیکٹر بولو داوم دے کنا دا کم دا میوی بوٹی چھے زمنگ پا دی غرونو کے خدرتی و فطرتی کی کنا نو دا سی کال بنی چھے زمنگ دی زنگلونو تا اور نلگی یا اور لگو لکی گی نا دا یو فیکٹر هم دی کنه چې دغه بوټی پکې ختم شله.
0: نه جی زنګلون ته چې اور لګي غستا سو هغه زنګلون دي کم چې کم از کم 15-16 فوټه اوچا علاقه کې دي، چرته چې زیات تر د پیوچ د کچل او د رانزړو یا رانزړو خو نه خو کچل او پیوچ د دې ونی ال تکي اور لګي.
1: نه دلته هم کنه دا زمونږ غازی کوټ چې دی د ته اور لګي
0: مرخانه یا د مرخانه چې کوم دی هغه د باړو شه دی.
1: نه دا کروڑی او غنم رنگی او داسې زونه
0: او داسې هغه د دې کوزو علا خوشې دي کنه دومره ټول وطن ته خوچا اور نه دی چولې کنه جی اور لګي او دا ډېر بد عمل لګي. دا سو کوم کې دا قدرتي لګي کدا سو انسانان لګي خدغه تخریب کار دي د معاشره ته نقصان رسي. بار الله د معاشره نقصان دي دانه دي پکار خپل زنګلي خپل ونی بډي دا ساتل پکار دي محفوظل پکار دي. خو زه پروګرام په ختمېدو زبر دا صرف دا ویل غواړم چې خپل بوټي چې کومې دي خپل میوه دا بچکه.
1: بالکل استاد محترم گلفام صابر صاحب زمنگا دا پروگرام وخت کم دے گا پخت میں دو کے دے کم ملگرو چی منگ سرا دا ٹیلیفون للاری رابطہ اکڑا استا سم دے رضیہ تا مننا کم چی زمنگا دی پروگرام تناستی منگ سرا اس رابطہ نا دا کڑے گو زمن پروگرامی شروع نا تر اخیر پوری واوری دا دی غیوم دے رضیہ تا مننا چی منگ پورا یوا گھنٹا برداشت کرو دا فیس بک للاری چی کم ملگرو کمنٹو نا کڑی دی دی غیوم دے رضیہ تا مننا کو دا پروگرام وقت چونکی پورا دے نو مزید گلفام صاحب کا خیری کے سپیر کو
0: بس پیغام دقا دے چی مینہ کوئی مینہ بیش ہے معاشرے کی دا امن دا پارا کار کوئی.
1: بلکل یعنی جی اور جی نے دو پخپل جوانو کیا ہو نور
0: بلن جوان تا پریگ دے
1: جوان تا پریگ دے دے اوپا جوان کی لطے مو ہوئے دیر زیادہ مننا جی گلفام صابر صاحب دیر خستہ پیغام تاسو شریک کا دے سر زمانگا دا پروگرام چی کم دے ٹولنیز کے گلیچونا اغا پائی ترسی تربل پروگرام پوری ما یعنی سید رفیق شاہ رفیق او زما ہمکار ملگری استاد محترم گلفام صابر صاحب ترا کی اجازت دلوی اللہ پامان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: سارا دا سدی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سرو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب دیو چھت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دیو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو

0: जरूरत निश्ता
1: आओ जी बिल्कुल पूरा फैमिली शॉपिंग दपारा सिर्फ योनू अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम तासुद दखोखी दुकान
2: लो पतायात साथे अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम नीस पी एस ओपम अल फकीर शॉपिंग प्लाजा बटाग्राम
1: को पता दर नकलतीगी नो सैद खालिद शाह और परवेश शाह सरा पदे नंबर और राबिता कोले शे 0351 36 640 बल नंबर दे 0391 21 162 अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द खुशालीन
3: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو غغوره د افی متاتی شری سلور امن ریډیو نتورک دنده پیر ګل دوشمبه ور د یسوی کال داروانه میاشي سپتمبر 14 منیټه د اسلامي کال ربیع ثانی ډومبه نیټه او د هندي کال د بادرو یو درش منیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار خیبر پختونخوا نوخار ضلع علاقے زیارت کاکا صاحب کے گن کلو کے پا چکنگونیا کیسن کی زیات والے شوے دے مختلف اسپتالوں کی روزانہ بنیاد باندھے دا 50 اصل پوری کیسن رپورٹ کی گی پا کم کچے دا طبی مرکزوں کی دا مریضانو دبو رستربل سیوا کی گی دا شمیرے زیادہ دوسرا مریضانو تک رات کا رستو اسپتالوں کی طبی عملی انور ضروری سہولتوں رستو مریضانو تا سخت شوی دی بلخوا علاقے کی اسدن کو صورتحال باندھے دا سخت خفغان کولو او محکمہ سیات بانی فوری اقدامات و غفتنا اهم شویدا دلاکی خلق وینا دا چی دا بیماری دا مخنوی دا پردی حکومت او دا سیات محکمی پاشریکو علتو گا خپل کتل اقدامات پورت کی چی ورست تربلا پا نور سی موکی دا چگنگونی کسنو مخنوی اهموشی پیخور کے دغه ترقیاتی کارونو جاری ساتلو د پارا ټول پراجیکټس پا پا وخت سرتر سولی شي د وزیر اعلی سہیل افریدی میډیا سره خپل خبر کې وینا د پیخور پیشتخرا چوک انډر پاس افتتاحی تقریب ته د خطاب کولو پر مهال وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی ویل دي چې موږ به د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان سره ولاړ یو د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د 13 کال راسي مسلسل د جبر او ظلم په عزت کې دی د زیاته کړی دا چې موږ نه آئین مات کړی دی انو سپریم کورٹ باندھے حملہ شبدا منگا در ریاست او د حکومت پردت سے قسمہ بیانیہ نے جاری کو وقت دار اگلے دی چی امولس پا جون او کاروبار باندھے تنگ شو دے ورستر بلا دا پیٹرول محصولات قیمتوں کی زیادت والی کی گی پاکم مانچی حکومت لخوا یوسل اوتیا روپے لیوی وصولی کی گی پانریوال منڈے کے د خام متل قیمتوں کی 2% پورے زیادت والے شوے دے د سعودی عرب اہم پائپ لائن دا بندے دو او پا خطر کے د حوثی حملوں رستو د بحری جہازوں راتلو رستو ترسیل یو بار دے چے رستو د بیرنٹ خام 2% زیادت والے رستو یو سل او ڈالر فی بیرل ترسی دے ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام متل 2.2 ڈالر یا 2.2% زیادت والے رستو یو سل 2 ڈالر فی بیرل ترسی دے دے د کاروبار دا ورځی شروعات سرا د خام متل قیمت کی 3% زیادت والی ریکارڈ کرے شوے دے تیر ہفتہ کی ہم نریوال منڈے کی د خام تیل قیمت کی 3% زیادت والی شو او قیمت د جولائی رستو $100 فی بیرل نہ ہم اوڑے دلے دے خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د انتخاباتو خلاف کیس اوریدنه اکتوبر 2 هفته پوری زندول شوې ده میډیا سره خپل خبرو کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا د ټاکنو خلاف کیس سماعت شوې ده کم چی چیف جسټس امین الدین پامشری کې د کسیزه بینچ کړی دی سہیل افریدی په انتخاباتو خلاف شرف جل مروت درخواست دائر کړی وو په درخواست کې د لیمن ګنڈاپور پاتو گا وزیر اعلی بحاله د پاره غوښتنه شوې وه چې وروسته د حکومت دخوا د ټاکنو خلاف کیس اوریدنه د اکتوبر 2 هفته پوری زندول شوې ده اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه د زنانو شل ورځ ایشیا کپ کې هندستاني ټیم یو وار بیا دفاعي چیمپیئن سریلنکا لا ماتې ورکړې ده اتو وکټو سره یو وار بیا ایشیا کپ ټایټل په خپل نوم کړی دی پا دوبے کے لوبول شو ایونٹ فائنل میچ کی ہندوستانی زنانہ اور ٹیم ٹاس گٹ لو ڈمبے بیٹنگ کڑی مقررہ ٹکلیشی ارنو کے دا پنزو ٹو پزیان یوزل ادریتیا رنجن جھکڑی دا کم پا جواب کے چی دا سری لنکا زنانہ اور ٹیم پاخری شلم ار کے دا یوزل یولس رنجن جڑا سرا ٹول ٹیم اور چی دے آلو بائی بے دل دا بلخوا ہندوستان کے اوار بیا دا تعصب اور تو تخوالی مظاہرہ شو دا دا چیئرمین پی سی بی اور ایشیا کرکٹ کونسل صدر محسن نقوی لخوا دا ٹرافی اگستوں انکار جو وار بیا شو with the

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسئ
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور پیر منگل بد او دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کے وی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل

0: سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې غټ مول میدان بټګرام د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: خوزی د مینی سرا هرا پان سانگ سانگ
2: خیر خودی برکتی دیر خوندوار سندره وی
1: او خیر خیر دی دا ایچ بی ایل زری بینکنگ پا وجه دادن فصل دیر خشوه دی
2: دا ایچ بی ایل زری بینکنگ پا وجه
1: او دیر پا آسانه سرا او بیدسی کشاله نه زری قرزه چی میلو شوی دا ٹریکٹر مو هم واقستو او تو خمسر هم اغا خوالا
2: نسو زما پولٹی فارم دا پرا با هم قرزه میلو شی
1: او جی دا پاکستان دا طول نلوی بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زری بینکنگ کردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دستار و دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاس دا خوشحال اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
3: شرائط و ضوابط لاگو ہے
4: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زاننا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دا خوندون نو
5: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے
6: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائے
7: ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان
8: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اڑے دے
9: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پر سر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
8: دلبرا نو تما تنو وے ددی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
9: انکل جی ہغس
8: ہم اس ورشا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان چی دیو سڑی تصویر پہ جوڑ دے منڈا وہی
10: پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستون پس ادرے دو سرا سترگی تورے تورے کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ معشومانو دا پارا ہم فائدہ مند ہے کم چی ودہ نہ کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی نم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
11: ریڈیو امن
3: د امن حواس

0: ناس وأواز. دبتاغرام حلقو دفارا دو خوشالي زيري اوس ستاسو لا بل زائد دتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخفل حار بتاغرام کی دیر میاری او د ضرورت طول سیزون ملاوی دلشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا ڈوڑ بھی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سر ہم ملاوی گی دما شمانو دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر ہم ملاوی گی لکا راحت سنائپیس او روم پرز نوبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او تر لا سکئی دا کور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹاگرام دا نور معلومات دا پارا بڑے نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5652-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی نو
1: امن دروح سندردہ

امن دروح سندردا.

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

امن د تیرو مشال امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

کچرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټه نه پسمو په میده بوجوی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسید ګور واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سرو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دیو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دیو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹاگرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: خوشخبری خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازاده په موقع یو لوی خوشحالي نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو لا زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ کې کو نه پکار وی یا ازاده د پاره ڈبل روټی پکار وی، تازه بسکټ، کستا سو تازه کې کو نه پکار وی یا پیسټریانی او دې سره سره بتا سو د مټیانی هم ملاوی. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے د کاسمیټک او د ماشومانو هر قسم سامان هم موجود شته او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کولډ ډرینک هم شته دی. په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی، بیا انتظار دی چا؟ نن راشه نیو صدا بهار بیکری تا، نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوښي ایټم ځان لا ترلاسه کې. پته یاد ساته، نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا، مین بازار بٹگرام. رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دا خوندون نو.
1: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے.
2: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل اور پھر پولیس، ہتھکڑیاں، عدالت اور جیل، اور اس کے بعد بدنامی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے، جیل اور بربادی. اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں، کامیابی کی مثال بنائے.
3: ایک قوم، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان.
4: حلکہ دلبرا، داولی دا سے گڑ وڈ پروتی او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
5: انکل جی، لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پر سر چ لگ ناستہ حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی.
4: دلبرا نتما تنوائے دا دی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے.
5: انکل جی حغس
4: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
6: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوللی وی. ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
7: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
8: امن دا قلم پزور بدل تارا ولوں گا.
9: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم، جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ، چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف، وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹ گرام، فون نمبر 0300 56 35 207۔
10: پروگرام حلقو دپارا د خوشالۍ زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا، ستاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاويدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه، او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره ډوډۍ فری، کولډ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاویږي، د ماشومانو د پاره د هر کپنی واره او سترندن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز۔ نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا، او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون، او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بټګرام۔ د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ، اسد خان 0347 61 064 17، محمد ریاض 0300 56 32 017، او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتے 0997 310 490۔ ریاض کریانا سٹور، د اعتماد او د کوالٹی نوم۔
11: امن امن دجن خلادہ۔

کل جہان دا محمد پروی پیداشا، کل جہان دا محمد پروی پیداشا، کل جہان دا محمد۔

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو.
1: او تاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: زه لازمي خبره کوم شهري نه.
4: جی جی.
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدہ سروڑی توقی کی دی جی
1: نو اوریدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او ددی د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر اورز د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دیغه شاخ ته باغی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي
6: ای عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وی
7: خریشت محمد سیف دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی ویګن واډی نه بوت لې وی او ال تمندرسه کې مې پری خو دی وتا چې کوم جړا او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم فور یادې کی
8: بیا نور مرګو په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو نا په ترتی پوره چې زې بل تشکیل لپاره ماده کړم جابل تشکیل مولا بدا قشنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کے مدر دیر دیر کاؤ نبیاد اگر نروس تو تدریس لپارا مالا غاؤ
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نبیلا او بیا جامعہ اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا علتا ادادی سالی اول ما پا جامعہ اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
5: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجي

امن دروح سندر ادا.

0: یو نیم سره کباب په
1: راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی توا چوا نیم وان ورته کې دوه درې دانه واشه شپ
2: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
2: راځه یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل دی زکه هوتا تا سترې کباب راته دی ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړاله او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: زدر توایم ته لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایس ایڈ گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا دا سدی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیست خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشار اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا ہاں فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دیو چھت لاندی

0: दा टोल सामान
1: आओ आओ तयो छत दलान दी दा हर से मिलावी की
0: वाह वाह वाह वाह ब्याखो बेलू बेलू दुकान नो ता दतलो जरूरत निश्ता
1: आओ जी बिल्कुल पूरा फैमिली शॉपिंग द पारा सिर्फ योनु अल सेट क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम तासु दखोखी दुकान
2: लो पता याद साते अल सेट क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम नेस पीएसओ पम अल फकीर शॉपिंग प्लाजा बटाग्राम
1: او پته در نقلتی گی نسید خالد شاہ او پرویش شاہ سلام پا دی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دی 0391-21-162 السید کلاث ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی نو
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگا دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدر سرا سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری تو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو رشے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
3: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونا، د نارینو او زنانو پٹ مرضونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹاگرام. د رابطیش میرا دا 0311

خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکار وی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ کو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دا خپل دا خوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دا

0: 안 되는데.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادہ می خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: منگ تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے س
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو اور نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر کوئی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت نوحوی د دې دوه زینونه هم اخستلې شي یو یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلط 950-32-73 بل نمبر دې 0305-534-84-41
3: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھ کڑی جیل اور بدنامی ہے
4: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھ کڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائیں
5: ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان
6: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے اور ساگ در نسلے اڑے دے
7: انکل جی لکار چے حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چے لگ ناستا حکم نو ستر گی رابندے توری توری کی گی
6: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
7: انکل جی ہاں سر
6: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی
8: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی دکیناستو نپس ادرے دو سرا سترگ توری توری کے دل لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی منون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
9: تاسو اورئ ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
10: دا بٹاگرام حلقو دا پارا د خوشحالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاؤ حافظ سالن مسالہ

او حافظ بریانی مساله او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره دو ډبی فری کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو لپاره د هر کپ نه واره او سترندن پیمپر هم ملاویږي لکه راحت سنایپیس او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بٹگرام د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام موږ سره اوسئ.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: یو نیم سو کباب آپ راشا لکھا دریو سو کباب راشا لکھا دوی سو آچا لیم بان ورطا بگی دو دری دانی واشا شاب
6: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
7: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
6: رازا یو کباب مون سر اخرا چی دخلے خون دی ور سر خشی
7: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
6: گورا سید غنی تو پرونی بچے یا میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا خیم ہم اس لار سے آو دو بڑا گرام ہر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دو میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چے با دے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
7: گل کاکا میدے اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چی دا میدی دیر خب وطل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
6: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
6: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
8: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشانه کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی.
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی.
0: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شی 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں.
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لشی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز ہزار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5289022 او بل نمبر دے 0311 5388 379 سدا بہار بیکری دا خوندون نو.
3: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے.

0: میرٹ پر داخلہ، یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان۔ رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم، جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ، چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف، وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نز بینک آف خیبر، بٹگرام، 0300 36 2۔
1: بٹگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا، ستاسو پا اخپل ہار بٹگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ، او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا جوڑ بی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی، د ماشومان د پارا د هر کپ نئی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی، لکراحات، سنائپیس او روم پرز۔ نو بیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاس کئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون، او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام۔ دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490۔ ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی۔
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام۔ کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورزی دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دا سترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کم چی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونا علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر، جیل موڑ، بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب، او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی۔ اسو بالکل رتل شی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا کرلا سکو ولی شی۔ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی، پیر، منگل، بد او جمعرات۔ داغشانی بیابل ڈاکٹر، سینئر ڈاکٹر، ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی، جمعہ، ہفتہ او اتوار۔ نو پتہ یاد ساتھیں، درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام۔ نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317، 0333-4-3-1۔ پتہ یاد ساتھیں، درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام۔
3: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
4: سی چل دی حلقا، بیا دے سے چگے جوڑی گڑی دی، روزانہ ستا مسئلی وی
3: مسئلی بنی وی چھے پا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
4: نمونگا سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چھے را اوڑم
3: دا خ چھے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
4: نو سب اس کے حل اس دی
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
6: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نیمنی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر

0: کری کنه ویدیو چر چر نشی کوری
1: بلکل صحیح
0: خبره اوس کی کنه ویدیو بیا چه کم دی خبره طریقه او واقعیم دا غصیده چون که دا کار چه کم دی دا ذهن سر تعلق ساتی او بیا سړی چې کوم دی ستړی شي که نه ذهني طور سره ستړی شي
1: بالکل
0: عصبي طور سره ستړی شي نو دا چای چې کوم دی دیکھی یو قسم نیکوټین دی او یو قسم نشه ده که نه دا چې کله تاسو اوس کوي دا تاسو لږ دوباره ریفریش کی نو دې د خاطر اکثر د چایو استعمال خل ډېر زیات کوي که نه
1: او ډاکټر صاحب زه خو عموما چای چې دی زیات کوم هغې وجه دا ده وایو چې لږه چې ترخه وي په مخه لګي چای مې په وړه پیاله کې نه لګي نو د دې د وجې چای چې دی هغه زیات کوم
0: طبیعت آف ہی کا نا یا ڈیر زیا سٹڑ ہے خام خاصم چی ہوتا موڈ کی پرون امرا صاحب پشاور کے مریضان بے انتہا زیاد چونکہ جاؤں گا پرون معذور معشمان فری کیمپ
1: جی جی
0: بیا نه بس سب قسم مانم راغل او مریضان هم بو او بیگا سے تقریبا 10 بجے پوری جی کم دے جی ما سر پیشنٹ
1: او او مطلب لیٹ فرق شو
0: یہ زیات دم رستڑے ہم کنا چہ حد نہ ورا خو
1: جی جی
0: او چونکہ بیا ما صدا فکر می جی رسار وقتی پاس دلی او بیا دی خو بٹا گرام طرف تے کم دے راتک وی نو زیم شرا پا ٹائم مانے زما ٹول کارو نا برابر ہوئی ہو بیا چکم دے اڈے تلاڈ شو والتا نا گاڑی کی کینو بیا مخبلوری دا بٹاگرام را روان شو
1: جی جی نو بالکل ڈاکٹر صاحب یقین تا سفر ہم کڑے وی او بیا دا سلام کوم تکلیف را کو جی رزم کو پروگرام تراشن نو سوتی رزتا من نے کو ڈاکٹر صاحب سبانے او پی ڈی حوالے سرو ما سر لگا خبر او کے پلیز
0: بالکل تاجرمان سے بن نم بگے کافی پیشنٹ راگل یو ہے خو زما بار بار ہم دا خبر کوم ساسو په خبر عمل نه کین نو زم په خبر وس عمل کی کنه اس نن بگی یو مریض راغل ہے جاگا تا می بی رینل فیلیور سم مسئلہ وا دا شانگلینا
1: جی جی
0: او چې می او کتا تا پوسټ نه وک نو تقریبا وی جی درې میاشتې مخ کې مون تاسو لا راغلی او دوی سره خو بس بیا هم دوایې پرې خلی دی کنه
1: جی جی
0: نو دا انتهائی غلط عمل دی یعنی دا ڈاکٹر دا ڈاکٹر دا تاسو نی ویری چې بې تب خپل علاج نه ختمې علاج به نه ساره آدھے جی کم دے علاج ایسار کی علاج ختم کی بغیر دا ڈاکٹر دا وینا نا
1: جی جی
0: خبر نہ دا چې کله بیا نن ما گئی تا دوبارہ صرف یو یورین آ رہی دا تو شو متیاد ٹیسٹ میں کو نو آگے جی کم دے پس سیل جی یعنی نو پکے بے انتہائی سے ہوئے ہو دینا علاوہ جی کم دے آر بی سیز یا دا وین زرات ہم پکے دے زیاد ہو ٹھیک شو
1: جی
0: دغه څه کوم دی کیلشیم اکسیلیټ وغیرہ هم پکې را روانو نو دا څومره سیزونه چې کوم دی دا بیا د انسان صحت ته نقصان رسوي دله دا پکار دی چې بې ډاکټر ته څنګه او ویلې نو بیا هغه حساب سره چې کوم دی ته خپل علاج جاری ساته خو بیا ګور کفس کا سړې هفته لس ورځې لیټ شي نو بیا کم از کم دونی میو درې میاشتې لیټ کیدل دا انتهایی خطرناک کار دے
1: جی جی
0: کتا سو او گو رہے دے بل طریقے علاج کی آگا کا مریض سات گڑے لمری کنا
1: جی جی
0: اور دوائے نے بیزان تا سر تے خلی بھی او اک کئی ترتیب سر بچے گم دے اگر آوان بھی ز ہر مریض تا چے اگا لکا کرانک ڈیزیز والا دی یعنی زڑو مرضونو والا بیمار ہے لکا فس کا دا بلڈ پیشر بیمار دے یا چے گم دے دا شوگر بیمار دے یا دا جوڑونو بیمار دے یا تھائرائیڈ دے مختلف قسم نور ایشوز روان دی نو آگے لدا پکا دی جی بھائی دے دے خپل ڈاکٹر تا وزٹ کئی یعنی دے دے خپل ڈاکٹر تا خام خازی چی آگے معائنوں کی آگا چی کم داگے مطابق ٹیسٹو نا جی آتین آگا کلینیکلی ہسٹری واقلی
1: بلکل
0: اور دا مریض کنڈیشن نو گوری چی دا مریض حالت پا دے ٹیم کے سدے مریض حالت اس خراوان دے کنا بتر دے نو دا مریض دا شکل نا ہم مونگتا چی کم دے اندازو شی چی مریض اس پا کم حالت کے روان دے
1: جی جی
0: ٹھیک شو جی یا جی کم دے درد کیفیت کی کلا مریض راشی مونگ والا دوائی ورگو نو چھے بیا یو 10-15 منٹ وارتا ہوئی چھے بھئی تا ویٹ ہو کچھے کلا راشی مریض نو دا آگا تکلیف چھے کلا کم شی نو دا آگے پچ مخ بانے یو قسم خوشحالی راشی یو آگا ٹیم سار آگا راشی تا سو گو رہے نو لکب آپ اختو کیوئی چھے دا بادا مجازو نے ڈوب شیوی دی پخوا با یو دا مطل چھو
1: جی جی بالکل
0: نو جیرا لگا سلے ڈے زیاد پریشان ہے آج کل ہم ہر انسان پر تکلیف کی ہوئی کاغا دنیاوی تکلیف دے کاغا ذہنی تکلیف دے کاغا جسمانی تکلیف دے نو آگا پٹینشن پریشان ہے دنیاوی تکلیف نہ مطلب دا ہے کار روزگار دا چانشتا یا سکورنے مسائل سا ٹینشن پریشان ہے روانے دی کنا نو دا ٹول دس رت تڑلی ہوئی دا پریشان ہے یا دا ٹینشن جو سمرم دی نا دیسا او دا انسان پس

0: حد باندې ډېر لوی او غلط اثر غورځي. که تاسو وګورئ اکثر خلکو ته چې کوم دی د شوګر بیمار وي بی یاره جي لږ غوندې خفګان راغی هغې سره شوګر لیول هائی شو. بیا همدغسې چې کوم دی د بلډ پریشر بیمار وي بی او د هغه ته چې کوم دی سه ټینشن پریشانی ورسېده د هغه بلډ پریشر هائی شو. د دې بزنده مثال تاسو ته زه داسې درکم چې ابله زما چاته نیوز کې قتل گولا نہ دے وشتے کا نا
1: بالکل
0: گولی دا ذہنی کیفیات یا داغ آساب چکم دے لگا آگا دکھ اور درد آگا شے برداشت نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو نو دا ذہنی بیماریاں چکم دی دا انتہائی اور دیر زیاد چکم دے انسان تا نقصان ور گئی. پرون ماسرا التا یو مریض راغلے و اگم ذہنی ٹینشن بیماری سرا مبتلا ہو یرا ڈاکٹر تاج رحمان سے
1: جی جی
0: آگا دنیا ایم آر آیا نے یو لوے پانڈے روڑ لے بس وہ جی کلم رہتا بس دل ترا تھا دت شروع جی بس وہ چمراما ڈاکٹر تیم شاہ بھائی سی جی رہا تھا کوئی ٹول کارون روز تو مخ کے رہتا جی سی جی کرا تھا ذہنی کیفیات یا دا ٹینشن پریشانی یا دا ذہنی بیماری جگم دے انسان لسوم را دکھ و تکلیف او نقصان ورا سے مطلب کہ ڈیر دا سے مریضان ہم را گلی دی چی دا گئی خب برابر ویزے چی دا گئی ویزی کم از کم 30 لاکھ روپے قیمت ہو
1: جی جی
0: آگا ویزا چکم دے دا گا زائی شے دا پاکستان ترا گلے دے و بیا چکم دے مالی مشکلات سرا مخشوے دے نو خا خبر دا دا چی چا تم دا سے کس مان سر ٹینشن پریشانی بھی ناگا چکم دے ہوم پیدک ٹریٹمنٹ اوکے تو انشاءاللہ دا گئی مسئلے مسائل میں ختم ہی گیا سرخا جی
1: صحیح ڈیر زیادہ مننه کوم ڈاکٹر صاحب تاسو ماشاءاللہ ډیر زیات ډیټیل سره خبر او کړل زمو چې سومره اوریدونکو کې دي نو یقینا هغه به تاسو د خبرو نه مستفید شي به وي ګران اوریدونکو اوس به تاسو کالز او دغه رنګي تاسو میسیجز دا به د پروګرام سره جوړیږي پروګرام زمو د درد او درمان دغه پروګرام کې ماته ویل کېږي تاسو میزبان تاج الرحمن ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سره موجود دي آکم چخپلو بی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے د سحر اتو بجو نا ما جگر سلور بجو پورے اخپلا او بی ڈی کوي آنند پیر د سلور می اورز وا سبا د منگل د پنځم می اورز دا کله چې د منگل د پنځم می اورز وینو پ درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب تاسو خدمت ته پاره د سحر اتو بجو نا ما جگر سلور بجو پورے موجود وی تاسو راتل شهید ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غره علاج هغه تاسو د دنیا تر لاسه کولی شي زمونږه هیلپ لائن نمبر هم ځان سره یاد ساتئ هیلپ لائن نمبر را کولو غرض مقصد د غوی کچر تاسو د وی وړه پاګې مند نه پوهیږئ یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی یا د دین علاوه تاسو ځان د پاره د مخکینه نمبر هغه اخسر غواړئ نو تاسو زمګه هیلپ لائن نمبر باندې رابطه هغه کولی شئ زمګه هیلپ لائن نمبر دی 0330-1471-311 پا دغه شمیره تاسو کالز کولی شئ او ور سره ور سره پا 85-83 باندې تاسو موږ ته میسیجز هغه هم کولی شئ دا میسیج د بار خپل د موبایل رائټ میسیج آپشن ته ځي ال دبل ټایپ کوي آر اے بی لیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي ډاټا سیب نه سپ پښتنه هغه غسل غواړي هغه پښتنه ټایپ کوي دا ویلې کوي اته 15 اته 3 باندې 85-83 باندې بس تاسو میسیجز ادا بدا پروګرام برخه هغه جوړیږي زو پرون کډم بنی کالر طرف ته ګورم سره پرون کډم بنی کالر سوک دی او د چرته السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر خیر جی جی ڈاکٹر ماشاء اللہ ڈیر بہترین دیتا سخ پلو تھا سخی جون مخرب آندے

0: جی پختون اوکے پلیز
1: ہاں میں نے وہ کت دے کے نا تنجا کالا اس لو اس میں کسی شن رشی دی دغه مارے میں نے ویڈیو او پھر صاف ہوتی
0: صحیح دغه د دې د پاره تاسو دغه پنځو کالو کې علاج وغیرہ کړی دی کنه نه کړی
1: او څه دی هغه ډیر څه دغه واسطه د اډو کوته باندې ورته
0: دره ته وایسا سومر سومر دی خبر پکار دے دا
2: تاجرامن صاحب استاذ خبر بالکل ډیره خیسته او مجاده اکثر خلچ کم دی اړه ما یو کسو کتو نو هغه ته بس یو سو انتروشي ولا راغله او رالو امرګری ته یره سه الرجی ګولې راک
0: جی جی
2: دا دې ته ویل کې سلف میډیکیشن یعنی په خپل مخسر باندې دا یو الکه ته دا اوس الریډی موسم لګیا چینج کیږي
0: جی جی
2: چې ګرمه نه اخلي دا یخ نه ګرمه دا دیکھیے آلریڈی امیون سسٹم کے چکم دے ویکنس راشی چینجز راشی آگا الرجی ہوندی شکایت شروع
0: جی جی
2: اصل خبر دا زچکم دے خبر ترات لغوالم دا غی مقصد وینا دا غدا چی دی دا پینزو کالو نا
0: جی جی
2: دا تکلیف روان دے دی پینزو کالو کے چکم دے دی چرتا صحیح مستند ڈاکٹر لطری دی چی التن دی خپل علاجو کی او ورطا پتو لگی گی چی بھئی تکلیف سے روان دے دیکھ وہی چہرہ تب ادا اور درد دے اس وہی چہرہ مرے ہم ورسرا خراب
0: جی جی جی بالکل
2: خگور جی تب جی کم دے زان لا حس شے نہیں تب بھی پسی جی کم دے رست اس سے انفیکشن روان سن سا مسئلہ روانی اگر انفیکشن جی کم دے مرے کی کے دے جی اگر انفیکشن
0: بولے پا مرے کے ورسرا ہما درد دے ڈاٹر سے بڑھوں بھی خوبدی میں خبر پکار دا چی دا تب غلی نرو کی گی ٹیمپریچر والی مطلب دمرا دغا دے
2: تاجرامان سے استاذ خبر بالکل ڈیر خیستہ او مجادہ اکثر خلچ کم دے آڑے ما یو کسو کتو نو آگا تا بس یو سو انتروشی والا راگ لاؤ اور رالو امر گئی تے یہ رسے الرجی گو لے راگ
0: جی جی
2: دا دیتا بیلے کی سلف میڈیکیشن یعنی پخپل مخصر بانے دا یو دا خوزن جائے چینج کی گی
0: جی جی چھو
2: گرمے نے اخلے دا یخنے نے گرمے دا دیکھی ہو آلریڈی ہم کے چکم دے ویکنس راشی چینجز راشی آگا علاجو کی او ورطا پتہ لگی گی چھے بھئی تکلیف سے روان دے دیکھ وہی چہرہ تب ادا اور درد دے اس وہی چہرہ مرے ہم ورسرا خراب
0: جی جی جی بالکل
2: خگور جی تب جی کم دے زان لا حس شے نہیں تب پسی جی کم دے رست اس سے انفیکشن روان سن سا مسئلہ روانی اگر انفیکشن جی کم دے مرے کی کے دے جی اگر انفیکشن سینہ کی کے دے جی اگر انفیکشن کڈنی کی کے دے جی اگر انفیکشن جی کم دے سٹامک کی کے دے جی اگر انفیکشن جی کم دے بلڈ کی کے دے جی
0: جی جی
2: اگر یو ٹی آئی کے دے جی وجوہات پر پسڑی خدین علاوہ جی کم نے ٹائیفائیڈ فیور کے دیشی ملیریا کے دیشی ڈینگی کے دیشی پوچھ گنا نور دا سے پٹی زنانوں سے دا سے بیماری نہیں شاہ گئی دا وجنم انفیکشنز وغیرہ وی
0: جی جی
2: اگر مسائلی مسائلی خواب بازی خلقو تا جی کم دے دا ٹانسل انفیکشن وی پوچھ اگر دا ٹانسلو بس اگر ٹیم سرا ساخوا دیخوا شین کاغذ سور کاغذ گولے اوخری آگا ٹیمپریری آئی تا جی کم دے یعنی آرسی بونتے کی الگ آرام ملا جی بس مریض ہوئی چیز ٹھیک شم اصل ٹکی دل جی کم دے دان دی اصل ٹکی دل تب صحیح ڈاکٹر لزی چی اگست مائنو کی پتو لگے گی داغے مطابق ٹیسٹ اکڑے شی چی بھئی تا تا مسئلہ سرمانا آیا تا تا ٹائیفائیڈ فیور دے تا تا جگم دے ملیریا دا تا تا جگم دے یو ٹی آئی انفیکشن دے کڈنی سٹون دے سٹمک حوالے سر جگم دے سا مسئلہ روانا چیسٹ کے سا مسئلہ روانا دا الرجی دا ٹانسلائٹس دے فیرنجائٹس دے ایون دا دے زیاد انفیکشنز دی ٹھیک شو نو ہر یو انفیکشن سر جگم دے اگا تبا تڑے لے شیو دا مدسی ندا چی یرا اس تا تا یو مسئلہ دا انفیکشن دے تو بس آگے دا پارے صرف ماغا یو قسم ٹیبلٹ استعمال ہے یاد زانا سینٹی بائی وغیرہ استعمال ہے اینٹی بایوٹک بالکل سر آگے تک کار ہم لگی خباز خلق کی کم دے دا گئی امیون سسٹم کمزور ہوئی آئی وانے وائرل انفیکشن ہو
0: جی جی
2: اور وائرل انفیکشن دا سے جی اگر بیکٹیریل دا بیکٹیریا اور دا وائرس جدا جدا لائف سپین دے اور دا گئی جی کم دے گروہ طریقہ کے کار اور ملٹیپیکیشن ہو جی کم دا گئی اگر دیکھا نا سائٹ آف انفیکشن
0: جی جی
2: یعنی کم کم دے کے انفیکشنز کی

0: یودو جی آگا لیول تن رسی گی نو آگا جراثیم بسن بڑھ کی
1: بلکل جی,
0: جی. لکھ او زدی بزتا دا یودا سی مثال در کما چت از مرے پا لیندہ باندی ولی
1: لیندہ باندی کل کی
0: گی لیندہ باندی خونہ کی گی کنا از مری دا پارا چکم دے بیا
1: اگر اوزار دی کنا
0: آدھا آگے خپل چکم ویپنز دی یا چکم آگے دا پارا کم قسم لکا یو پختو کی ورطا ہوئی چی لیندہ لہ نوڑا لیندہ نا آگا لیندہ کنا جی
1: جی جی
0: نو دگا سی چکم دے ہر مرض دا پارا جدا جدا میڈیسن دی ٹھیک جی
1: جی
0: جی بیا میڈیسن سارا سارا چکم دے چی توس ڈاکٹر لالار جی اگر او گوری جی ارس فرض کستا ٹیمپریچر روان دے بعد خلق دے چکم دے 99 لو گریڈ فیور روانی بعد خلق دے چکم دے 100 101 102 کے روانی اور جی بزان جی بالکل لکا پروان ساتھی خل اکثر چکم دے اگر شیر ڈیلے کئی نو اگر مرض دوم رہا دا پورے لار جی بیا التن ریورس لگے دو کہ ہم ٹائم لگے گی لکا اس تا پیادل دل تنا فرض کا سی پیک دا جی
1: جی
0: سی پیک نہ جی واپس را دیں جسم نہ ٹائم ستادی ہونا پیدل لو کے لگے اکو نہ ٹائم ہو بیا سا واپس رات لو کے ملے دگا سیدھا مرض چ سم نہ زور شی سم نہ زیاد ٹائم زور شی نہ اما کسے جگم دے بیا دا گے ریکوری کے ہم ٹائم لگے گی دل تے بیا خال وے بس تلی کے رات شڑ شم زرغون کا ز دم نہ مدین بیمار ہوں بس دو رزو کی ٹھیک شم دا ہم نہ شکی دے
1: ولی
0: چ دا گے دا پر اگا ٹول ہر سکتل واڑی چ بئی دے تسس انفیکشن روان دے ٹھیک شم بیا دا گے مطابق کم دا گے سر ریلیٹ ٹیسٹ پتا لگی جی بھائی کم جراثیم روان دی اداگے مخنی ہوشی اداگے صحیح علاج ہوشی اور بیاداگے دپارا پرہیز ہوشی اور پرہیز سرا سرا جکم دے احتیاطی تدابیر ہم استعمال کرے
1: ڈیر زیادہ مندنا کو ڈاکٹر صاحب تاسو ڈیر زیادہ ڈیٹیل سر خبر ہے کلا ازم دا خور کے یقینا تاسو خبر نہ بغا مستفید شی بوی ازو بل کال تر تا گورم سر بل کال کون کے سوک دی او دکم زل دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی سو خبر کو ہے
2: عمر رحمان خبر کو نے میدان نا
1: الگو عمر رحمانہ پروگرام کے تحر کے لے وے عمر ات سنگ ہے
2: چھ وتا سنگ ہے
1: بالکل ٹھیک ٹھاک تا سفل وے تا سخی ہے
2: خیر ہے
1: جی عمر رحمان وے کنے یار سب شریک
2: ڈاکٹر سفشتے
1: ڈاکٹر سفشتے بالکل موجود دے وے تا پروگرام نہ ہو رہے سر
2: ڈاکٹر صاحب السلام
0: علیکم وعلیکم
2: السلام
1: موبائل خراب شوی دے
2: آو جی
1: مڑے دے سم کے کنا
0: اس دے آواز واو رے دے زما
2: آو جی
0: زما آواز پی جی آواز پی جی
2: دوڑو پی جنو جی
0: اس کو خبر کئی لے گئے تاجرہ ماں نا
2: نہیں جی اس کا خبر کا
0: جی دسو کی ماں
1: ڈاکٹر
2: سے
1: بالکل السلام علیکم
3: وعلیکم
1: السلام
3: خیر
1: جی بل سے پختہ نہ لرے
3: جی جما والد صاحب کبھی بڑی میدان میں ڈر لے
1: پر میدان میں درد راضی دے والد صاحب
3: جی
1: سمر مودے سمر مودا وشولا
3: تقریبا اسپان میں شگی
1: ہاں دغه دوران کی تاسو دغه میدے سے علاج کڑے دے کنے دے کڑے
3: جی میدے علاج کڑے دے
1: سفر کور سر رگل دی ہے نا
3: پر کو سر نہ رگل دے نا
1: سعید عمر بے سمر وی اندازی سرا
3: دا 40 سال وی
1: سعید ریڈی تو کہ ڈاکٹر صاحب خبر گئی خان
3: ٹھیک
1: ہے اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب دا میدی پہ اگلا دی پختن لری

0: فاجی زوب مونگا فرسٹ کالر طرف ته ګورو مونږ سره لائن باندې سوک دی او سبا ویل غواړي. السلام علیکم جی. خبر حال د لائن اگر ڈراپ شو دوباره کال کولای شئ مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې برازای کال به مونږ ته کوی. زوب مونگا نیکسٹ کالر طرف ته ګورو مونږ سره سوک دی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه حال دی؟ خیر.
0: بالکل شکر دی جی. زمارو سو کو دو کوم زینا
1: څنګه نه فضل قادر خبر کوما چکه سر نه
0: فضل قادر. فضل قادر سے پروگرام زمو روزانہ اوری تاسو
1: او روز کلا ټیم ملو شروع اورو.
0: صحیح ده صحیح ده. خاص پختنه بل ری ډاکټر سی برسر موجود دی
1: جی. ډاکټر سره نما دا پختنه دا چې ما باندې دا کلر دا وجه نه الرجی شی دا
0: کلر دا وجه الرجی شی دا
1: او نو هغه تاسو واخو شو من ډیر علاجونو کو خو لگا مثبت رزلټ ما ته نه ملو شي.
0: صحیح ده. او هومیوپیتک علاج کړی دی؟
1: نه مانه ده کړی دی.
0: صحیح صحیح. اور څه تکلیف تاسو ته دي کی
1: خارق دی او چل خراب شه ده لاسونه مخ او دا کافی متاثر شي.
0: خاجي خاجي ټیک شو. عمر څومره وي؟
1: عمر تقریبا 50 نه وخت ده.
0: ها ټیک شو جی. تاسو ریډیو ته وکړه ډاکټر صاحب دی باندې خبره کوي. خاجي اوکے جی مننه. ډاکټر صاحب دغه فضل قادر رور زموږ د شنګلې نه راغلو
2: جی.
0: هغه چې الرجی موږ ته شوی دا د کلر نه
2: جی. بالکل دا کلر کوم چې د دې سکن الرجی پیدا کیږي خو د دې طریقې کار زه دوی ته خیمه
0: جی.
2: د کې داسې کلرز دي چې هغه په دې سکن باندې هغه الرجی پیدا کوي.
0: ها جی.
2: هغه سکن کې ډیر زیات سنسیټیوټی وي نو حساس وي. دی بدا چل کئی چی کلا یو کلر روڑی نا اول با پا دی سکن پا لاس پا دی سکن باندی دی باندی بے چک کئی جوڑ با کی لگونی با پیول لگئی کرخ با دی نکہ چر اگا سکن سور شو خارخت شروع کو نو دغا کلر دا دا دا پارا ندے اگا بیا چینج کئی نو دغا کلر دی بدل کی بل دی روڑی دا طریقہ دیو کی بیا با دی رازی منگ بے ڈیگنوز کو چی ولی نو اللہ بولا صحت ور کی.
0: خاجی ډیره مننه کو جی. شکریہ. امید لرم چې فضل قادر اور دوی با ډاکټر صاحب خبرو باندې پوښیوی دی ته یو بهترین جواب هغه با ملاو شي.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: یونیم سره کا باپو
6: راشالکا دریو سو کا راشالکا دوی تو اچو نیمون ورته کې دوه درې دانی واچو شپ
7: یا لکه سید غنی راضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
8: نہ گل کاکا تا سخره امیر اول گلم ملمنو ل کباب پړم
7: راضا یو کباب مونږ سره وخره چې د خله خوندې ور سره خشي
8: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پٹی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لار شا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بدے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
8: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہضمی خدا سے را تخکاری چے
9: تائیس فیس واش کچرت تاسو غواړی چې مخ مو سپین صفا تازه او کلی ښکار شي نو صفات رایس فیس واش استعمال کړئ چیرې کوي ستاسو د مخ ناس پوروالی دانې داغونه وغیرہ همیشه لپاره او بل دا چې کړي به ستاسو مخ نرم سپین تازه او ښایسته نو بیا انتظار د څه خبرې کوئ هم اوس لاړ شئ او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ صفات رایس فیس واش نور معلومات لپاره مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام سره هم رابطہ کولی شئ موبائل نمبر دے 0311-1587-745 صفات ہربل شیمپو آیا ستاسو ویخت غرزی گی ویختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند دی نو پریشانہ کی گئے بنا زکہ چی اس پا مارکیٹ کی موجود دی صفات ہربل شیمپو کمچی ورکی ستاسو ویختو لخکولا نرمی چمک او خائست نو هم اس لار شئی محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام تا او زان لارا واخلائی صفات ہربل شیمپو موبائل نمبر دے 0311-1587-745

او خاص کر مسافر ہوتا لنگ سینڈ کھائے چاہو زمک پروگرام واوری دیر بمنگ مس کبھی دیر بغریبان روزگار ناسوی تو اللہ دے غم خساتی اللہ دے منگم خساتی او اللہ دے تاس صفات بیوٹی کریم صفات کولڈ کریم صفات رائس بیوٹی کریم صفات بلیچ صفات رائس بلیچ صفات ہربل آئل صفات آملہ شیمپو صفات کلونجی شیمپو صفات سن بلاک صفات سیرم نمینا والو خرچیو کہے اچھا دا کستا او کنا نن برا تا میسج کو جو کم کم زینا پروگرام ہو رہے سم رہے خوخوئے اب اے صفات چا چا گستی دی بیا با پا کی منگ تاسو دا پارک کرن دازیو ما روڑو او کنا یو خبرو کم مینا والو ستاسو دا فائدی وی ہاں وی کنا دا سپی پا مخامخ بچر تم نے یری گی گبراٹ پن کے کل چی تا دا سپی مخامخ وی یری گی گبراٹ تیو کنو باچا بیا لاڑے او دا انسان پا مخ با خپل مجبوری نظائر ہے چی کل دا سپی مخامخ وی یری دی او دا انسان پا مخ دے خپل مجبوری ظاہر اکڑا نو باچا بیا لاڑے غرق شوی نو ہمیش چی کل ام سپی راجی کنا منڈ وی تا پس راجی نو کوشش کوا تخت ما منڈ مو آہا کتت منڈ وحی کنا نو بس ڈاریک بدر و نشان عملہ کئی او کد انسان پا مخ تخپل مجبوری ظاہر وی نو بیا با غستا دا مجبوری نا فیدا خلی بیا با تا پوری خندا کوی بیا با ستا دا مجبوری نا آغا خوندو نا خلی کتو آئی چی دے با ما سر اللہ کا ہلپو کی زما پا غم درد کی با شریک شینو چرتو امنا نخپل کمزوری بچاتا نوار گئے خیر دے تا سر دی جیب کی یو روپے ام نوی کنا خوخپل مجبوری بچاتا نوائے نن سبا دا سی دور دے کنا چی روپے دی در سر نوی خستا کپڑا خستا فیزارا چوا کامیاب بیر یو سڑے بتاتا درون گوری کچاتا دیووی چی باچا جیب کی میں یو روپے نیشتا ما تا روپے راکا نو پہلا بورتا تخپل تو لکی سو کی سوری بورتا ہو کی چیرہ دا سی چلے دا مجبوری دا دا دی واغ دی بس اگر بس تا قصہ تو لواوری ستا با تقریباً لس شل منٹا بخراب کی دا بدر تم ہوئی بیا اجری تراشا ال تا بلاش دا تو لکی سب بورتا ہو کی اخپل دے کور تو لک کہانی بورتا ہو کی چی مالا یار پیسے راکا زر روپے راکا یا سم مجبوری دی بیا بدر تا غوئی یار چی باچا خپنشی ما خدا کڑی و بچول میں پیسونا چکر تا تلے و ما ادا میں کڑی و آغا میں کڑی و اسمان میں کتا کڑی و زمکہ میں برا کڑی و نو بیا با تا حیران تب و ایرہ چی دا قسم دا تا صد پارا کولا نو زبا دائم چی چر توم زان تا یعنی زان بچاتا رتاوائی نا پل مجبوری بچاتا نوائی خانن سبا دا سی دور دے کتا خوشا لے کنا نو دا خلق بتانا جلند کبی سوزی بتانا کتا کل خپائی کنا یادی چاہتا خپل کمزوری ورکڑا نو دا خلق بیستا دا کمزورین مزی اخلی خان دو پتا ونے خپا کی گی نا خیر دے تا پا زان ونے سخت تیرا کا وی کانا چی کل پا ٹریفک کستا گاڑی پساو شی کانا نو تس کوی خپل گاڑی پریک دی نا چر تم نا پریک دی تا تا دا پتوی چی گھنٹا کے دو گھنٹو کے رزا کے دو رزو کے دا گاڑی یعنی دا ٹریفک ازادی گی یا سلائیڈنگ شوی وی دا لار ازادی گی نو تو خپل گاڑی نه پرې دی کنه چې نه پرې دی نو ستا ته پته لري چې لار کولاوی غنو دغه سي زمون په جون کې سه سخت رزي وي تا ته پته وي چې خیر دی دا رزي دی دا ارزي دی یو سور رزي دی سخت بوي بیا به الله پاک په ما ونی رات راولي بیا به الله پاک رزخ کی نو زه به دا ویم چې تاسو حالات سره مقابله وکي جون سره فایټ وکي الب کامیاب کته وای چې نه هم دغه شان وکیږي نو چرته هم نه کیږي په جون کې بس سخت وړي د خپلوانو د پردو د گاونډیانو د مرګرو نو البته کامیابیږي که ده نمی کنه نو چرته هم نه کامیابیږي دا داسې وخت دی چې تاسو په یوې کې هم نه پرېږدي نو زه به درته دایم چې چاته خپله کمزوري مو وایم مجبوري مو وایم
لکه څنګه کنه غ لډو تاسو کتلی د په لډو کې 1 می 2

유세나 토바다 토바다 وي ليلى بنکل کتابونه سکول ته نزي ليلى بنکل کتابونه سکول ته نزي چاپی کړي تعویزونه سکول ته نزي اے مرګرو نصیحت ورته لګوخړې اے مرګرو نصیحت ورته لګوخړې ټول مات کړل قلمونه سکول ته نزي او زه تنها خپه پدې يم اس میں بند شی دی دنوں اسکول تے نہیں جی اسکول تے جائے ہاں جان نسل نہ سو جوڑی کھے تعلیم کھے ہنر اس دے کھے کپڑے گنڈے لوخی جوڑا وے اگر سو ائے مخ کے باکسر دے زنانہ و اگر کور کے شکرے جوڑولی ڈیرو ببوزی جوڑولا ادھا کا شان ڈیر سی جو نہیں سن سے ہنر اس دے کھے ځکه چې دا په کاریږي ور سره لږ ډېر سکولونه وای چې کله د کوم کور زنانه تعلیم یافته وي که نه نو د هغه کور ماشومانان هم بیا ډېر ښایسته وي صفا ستره وي ادبناک وي تعلیم یافته وي هی الله بیا وي ارمانونه به د ستا د زړه پوره کړم زه به واخلم رسختونه بیا به جاړي گورا ما غونتی با ایس سوک پیدا نکڑی لٹوی با جہانو نا بیا بجاڑی لٹوی با جہانو نا بیا بجاڑی سوک دوم را ممائیو سکوا چی آغا بیا دا دنیا در تا پریک دی یا دا سی دا دنیا پا یو گوٹ کی پٹ شی چی طور پسی بیا جاڑی اب آغا بیا نرازی ندر تا میسیج کال کی دکا چی تاوالا پا ٹیم وانی پزر وانی ڈوڑے پخی کڑی وی دا غٹے غٹے ڈوڑے او بیا هغه خپل په زړه باندې غاټه تیږه ایښې وي هغه وي والله هی که رابطه مې وکړله والله هی که یاد مې کړ نو داسې مه کوئ مینهوالو څوک دومره مه دردوئ خا تاسو ته مونږ راوړي صفات فیس واش لیمن که چېرې ستاسو مخ ګنده وي اضافي تیل وي غوړوالی وي پی مخ دې سخ وي هر ټایم چوي نو ځان ته واخلئ فیس واش مخ بدی نرم کی غوڑوالے وتی لری کی سکن بدی تازه شی تور لگو سر خراب شوی وی دوڑی سر نو دواگانی بکے مخ بدی تازه شی دی سر دی صفات رائس پیس واش مخ بدی اور سر نرم وی صفا سوترا تک سپین بوی خدا یاد ساتا چه میک اپ یا دا سن سکرین یا سن بلاک نو مخ کی استعمال کھے نو بیا با دیر خسته ریزلٹ در کے وی کستاسو مخ خراب شوی وی دیر کریمونه لگولی وی یا دیر پیسواشی لگولی وی نو زان تا واخ لئی صفات پیسواش یا صفات رائس پیسواش یوم یاش استعمال کھے سحر ماحام اسی معمولی معمولی شان مخ ور سره سحر ټیم ته وینځه په مخې لګوي نو ډېر خسته ریزلټ بدر کوي ها د سره د صفات بیوټی کریم که چېرې ستاسو په مخ باندې دانی وي داغونه وي تیر سری وي د سترګو د لاندې حلقې وي مخ ته تور وي چاپونه وي به مخ ته شډل شډل وي مخ باندې د پشمدار پیشو شانې ویخته وي اکثر داسی سر سر نری نری ویخته وی کنه نو ځان ته واخله صفات بیوټی کریم دې سره به ستاسو مخ تازه شي نرم بشي سپین بشي دانې به تلرې شي داغونه به ختم شي تیرسری به ختم شي د سترګو د لاندې حلقې به هم ختم شي درې څلور ورځو کې به تاسو ته ریزلټ درکړي زبردست کوالټي د ریزلټ پکې ضرور استعمال کئ خود لاسون وینځلو نه بعد استعمال کئ اسې نه چې لاسونه ګندا د سپیا کو سره او بیا په مخ باندې کریمونه لګوي چې بیا کله کریم او سپیا کې یو ځای شي هغې خو بیا خپل خوشبو وي د مینهوالو تور مخ نه به مخ تک سپین کی اوار به کی او که ستاسو مخ کریمونو سره خراب شوی وي تک سور شوی وي چاپونه پې جوړ شوي وي یا آغا خویندې چې کوم ماشومان داسې نه لس کالو دولس کالو

0: تیل می پی یا لوگو سره خراب شی بیبی کارونو سره لوگو سره نیازله ضرور استعمال کئ وخت به دی سیده شی ور سره خشکی به ختم شی دواګانی وکئ او وخت به دی ور سره صحت مند شی وسری وخت به ختم کی نور سره غواړی مړه دې سره دې صفات هربل آملا شیمپو ډیر زبردست کار کوي یو ځل ضرور استعمال کرو را دې سره دې صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ مینوالو نور خو تاسو پوهه پبلیچ سن بلاک بیوٹی کریم رائس بیوٹی کریم نن سبا زمون د خویند ډیر خوښیارې دي او ډیر تیز دي زما دې په توبو تو وینو 09973104. السلام علیکم صفات کاسمیٹک پاکستان.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه دې خیر؟
0: خیر دې. څوک او د کوم ځای نه ګرانه؟
1: امریکا عمر منده.
0: عمر شاه پروګرام ترکلې وایو. تاسو ښه؟ شکر دے پروگرام ماشاء اللہ اللہ دے والے ڈیر عمر ور کی زوے مچ چھے وی چھے سر خستہ شان الوا وی ور سر دا سی گوڑ وی چھے یو چک وی یو بیا دغ شان ور سر پلی وی یو پلو سر خواہ کی بسکٹ وی بسکٹو سر خواہ کی اگا خوال پاپڑی وی یو دغ شان در تپراتی وی سدے خیال لے واجی واجی بس غلی شا جاتی مینوال اخلاق بو براشی داسی چلو یو شپا کنا دا دا ترک ڈرامی ندی اگا ارتغرل ڈرامی عثمان ڈرامی کنا نو دا می کتا نو مخام می روٹای خوالل وخص سور کیو مخام داسی یونی و بجا دا شپی نو اس دا ڈراما گور من واقعی که دا گو خوراکون چیز دیر زبردسی یار لوگ راوانی راغ لولی یار اصو یار دا شپی لانم و اوٹل تا خبری 850 روپے بل میں ورک اور روٹے میں کھڑے بیا عالم نہ سے واسے نہ جی مینا والا جو وشی اور شپیرا پاسی چے پخی ہوتا تھا غصے بیا او کر ڈیرا من نہ کو صفات بیوٹی کریم میں استعمال ہو
1: او جی انشاءاللہ
0: دا چا دا قصہ
1: تا دا قصہ
0: ہاں تا پوچھ دم نہ کوما پو دنیا کی کم یو شیز دا انسان زلم اتوی اگے کے پہلا نمبر دھوکا غربت رشتہ حسد محبت رشتے خو ماتی نن سبا خوی خبر ہو کما نن سبا خپل ولی ختم شی دا خود دا یو سو رشتے چی دی آغا پاتی شوی دی آغا چی کمی کمزے کے دی لور خور ورکڑی بس آغا خلق باقی نور آغا خپل ولی ختم دی دیرہ مننا کوم چاہتا دوا سلام وعلیکم السلام ستاسو سلام طول و طور سے خپل خیال ساتے خپل صحت مینا والو نن سبا خلق رشتے ماتے بھی دیر بد کئی رشتے میں ماتا ہوئے سلام علیکم مامو بخیر رالی تبیار آگلی مامو تھا نہ سمے گی مامو ٹول ٹیم تا سلام خاص سلام سارا فجر فیضان سا سنا سنا تھا صفات کاسمیٹک پاکستان نظام مامو فائند آباد سونیا اقبال ما ڈیرا من سونیا اقبال خوشحال ہوں سے سلام علیکم بھائی سنگھ یو زل بیار اغلم نادیا ایمال سسٹر تا سلام خاص سلام سونیا مائرا سارا لیلا لائلا فیزا فجر نازش علیشوا مانو عائشہ زارا قرتنین نفیسا لائے باک سلے ورے آسما تا سلام زن نادیا ایما دیرا مننا کوم نادیا خوشحال ہو سے السلام علیکم پروگرام دیر خستہ دے وہی کنے چھپو آر جے گانو کے گلاب دے نظام سعید دے زے دیر قدر کھوما زے لیلائم دا بٹگرام دچا دا قستا دیر مننا لیلا خوشحال ہو سے

0: هاي نظاما اے نظاما اے نظاما څنګه زوم راغلم ما سره چا بے وفائی کړدا زما دی دنیا نزل تور شید آسما ڈیران نه ما سمے شامل کا کیسے مکھوا سو کو اللہ خلق یہ وی کنے پری دی سو کو کیسے کھوا سو کو گانے لگوا سو کو شاعری کھوا تو چا و اور ہٹول وے خوشالو ٹھول زمرو نہ خوین دی دا چا دا قستا مینا والو اس مستا سو کالو نہ شاملو شاوے دا چا دا قستا السلام علیکم چاچو ہاؤ آر یو اینڈ ویلکم دی شو اٹس مافیا کوئین چاچو سلام میں قبول کے دیر وقت بعد میں سے میں سکھ ستان گلا نکرم چلارے منگ دا قسمت برخی پا خوابی لی لی دینا خب آباد خار کی برباد برباد یو خطا شو میں یار خب آباد خار کی برباد یو یو دوا تیاد نور واغست اللہ سنا داسی لکھنی دی وہی زما دی پتوبو تو بھی. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام نظام بیجن سنگر لکھئے تو
0: خیر خیرت تیجی گران سو کو دا کم زینا
1: نواز خبر کم سید آباد میران نا
0: نواز پروگرام کر کلے وایو
1: شکر
0: دے میدان کے باران
1: یخشوی
0: نہ موسم یخشو نواز دنیا کی کم سے زیاد انسان نو تنہائی ہو خنی چے کل تنہائی شکانا نو پدی کی دے دیر سیز دے کی حالات سر مقابلو کی سوچو کی لوگوانے کل کل دے تنہائی بہتر ہوئی گورے
1: تنہائی ہو خیب ہو شو چے انسان تا ہر سو یو نوے سبق ملاؤں شکانا
0: دا خبر دا خو لکار وقت کے تنہائی نا زیم چے پا 24 گھنٹو کی دا سیو 30 منٹ تنہائی لور کے نو تاسو به ډیر سیز د کې سوچ پوه کې نن می خکړ دی بد می کړ دی ګناه می سمره کړ دی ثواب می سمره کړ دی د چا می زړه مات کړ دی نو بیا به موږ د ارس نه کوو غلا غلطی و بیا موږ نه کوو کنه
1: بالکل
0: جی
1: تاسو دی یو په ګډه په لکه هر یو خبر کې می څه ځند پوتې کوته پوتې
0: کار دغه دې سو کوم چې نو دا مینوال سیز ده کې موږ دونه سیز ده کو
1: بجی لگا لگا زو پروگرام ته سمو ستل ورو غنا لگا ته دې غږ ته کې دنه یو میسج کړی لگا
0: جی ډېر مننه کوم تاسو چې تاسو دومره مینو جی جی
1: دا بازمت تاسو ته زمون دی وړي کې ورو سلام او صادق شاه طرف نه
0: صادق شاه ته طرف نه جی وعلیکم
1: السلام ډېر مننه
0: خوشحال اوس یم دغه شان کال کوي مونږ ته ډیره مننه کوم تاسو چې تاسو مونږ خپل قیمتي وخت یاد کړو او په دې تور شپه کې یاد کړو د چا د قستا السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
2: وعلیکم السلام صفات کاسمیٹکس سنگا لیجیے خیر دے
0: خیر دے جی گران سو کو تو کم دینا
2: ابو محمد خبر حکومت جی
0: ابو محمد پروگرام کر کلے وایو خیر دے شکر دے تپوس کو مت ابو محمد کا نا اکثر دا سودیان دا نوم اک دی کرنا نو ابو لکا استاسو دا نوم ابو محمد دے کنا بل نوم دے
2: بس ابو محمد تو اشی
0: لگا زما یو دوست دے اغه نوم بل دے اغه زانتا اغه نوم دے ابو سلطان تے اغه نوم اسرار دے
2: ہا بس زبی دے اگر اور ما تا سے می دا وی خبر ل شڑکو جی وی اگت لگو گا نا
0: جی جی جی
2: بیگا تا سو پروگرام کی وی چ شودو بابا شیرزادا سعید حمل سعید دا ریپ دی کنا
0: جی سر جی
2: مای تاسو دغه د دې وضاحت راکمه مونږ سندا تاکوټ کې د بنګلی کې ګرځو ګلنار بیگم پاسه کنه
0: وای وای وای وای وای جی
2: زه ما شودو بابا دې شهزاده دې شهید دې کوزه باندې والا دې
0: جی
2: کو ګلنار بیگم ملالي دې نه تر څه پورې مونږ دې ځا ستړي کړو
0: ناغه خلم به رضی هغه وی کنه نه درځي په لاس زلفه زما رسوا بشي نو با خاوري راشه تور بل ډیم ته رسیدلی
2: شودو بابا چې مجھے شہزادہ لے کار رہ گئی تو لاش نظام سین میں سفر کے رہ رہی جدید بس محمد تو چلو خیمہ ادا شودو بابا سر خبر اس کا
0: جی ور کے موبائل
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام گران پخیر راغلی تاسو خیر سید مخدے
3: آواز کٹکی گی
0: جی

سلام اپ شی باجی تا زارا خان ما مامو تا خو داس دی جن کو نمونو نا واغس لکا سکول کی چی چا ترانوی خا خا سلام علیکم صفات کاسمیٹکس ہلو چند سمے گی تبر گئے چمن سر خبر ہی نہ کھائی نہ خدائی ظالما سید غنی زما د بٹنگ گئے حفصا او شکیلی تا سلام ورتا ویما پاتا میسجو کا کنا آئی زجانی ما سر چی چاچا بے وفائی کھڑی کھڑے دا اغدی اللہ پا ڈیران وسی جی بجوتا پروگرام روڑا دشپی دو بجے سلام بھائی جان سنگھ پروگرام دے خست دے بھائی جان مانو توایا پتکال راشا سم خست آواز دے او دا سونگ ولگوے یار غنم رنگا موبین سواتی مننا موبین سواتی ما تچا سلام کا غو تب علیکم سلام او زما سلام بھی قبول کئے انسائے ما مننا درد ہو محبت را کبھی نور دردنا خوبی دا دا درد بھی پکی آؤ کرنا میرے تاس تو اس پتہ وہ لگے

ډېره مننه مینوالو ستاسو د مینې محبت بھائی زمنگ زے کی ستا سو کریم نشتا نشتا دے شربت راوڑا زما کزن راوڑ دے بھائی غزان پوری آئم نادیا حسینہ انسا تہم سلام میسج چکوین لگ صفا سترے لکھے چمنگ تم صحیح پتہ لگی کنا مینا والو خوشحال ہوں سے زبردست پیڑی تاسم ڈیر زبردست ہے مینا والو ٹیم سر ترسی دو والے دے محسن شاہ سر رابطہ اوکھے جانتا واخل صفات کاسمیٹکس مین ڈسٹریبیوٹر دے کو جیل موڑ کی دکان دے درمان کلینک سرخوا کی جیل سرخوا کی دا ایف ایم لان دی تول دکانداران میڈیکل سٹور والا جنرل

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹونا ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دا

0: اعلی سکے د ماشومانو د پاره فینسی کپڑے هم موجود دي.
1: مطلب د یو چت لاندې دا ټول سامان؟
0: او واو، د یو چت لاندې دا هر څه ملاوي کی.
1: واوا واوا، بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته د تلو ضرورت نشتا.
0: او جی بالکل، پورا فیملی شاپنگ د پاره صرف یو نو السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخي دکان.
2: نو پتا یاد ساتي، السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام، نیس پی ایس او پم، الفقیر شاپنگ پلازا، بٹاگرام.
0: او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 33 640، بل نمبر دے 0391 21 162. السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا تر لاسه کولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کوی، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغشانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نے درے ورزی کے وی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317، 0333 4 3 9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
3: د ضلع بټاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټاگرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
4: د بټاگرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټاگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزائیټی، ټینشن، ډپریشن، ګردی کانه، سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹاگرام تا تشریف راوڑل شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلول شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
5: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کو نہ پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نہ پکار وی یا پیسٹریانی او دی سرا سرا بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خود چرتا تلے نہ دے گا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم سان نہ تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دخوندون نو
6: خورا خورا گل افضلا لاس منیسا
7: نرو ربس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑیو
6: ورندار خو ترسکون پخلے کڑیو خو
7: خوست
6: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
7: نو دا مسالی خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑی
6: مسالی نا مایاری مسالی
7: مونگ تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
6: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین با او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نهم اخستلیشی یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
8: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے
9: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائیں
10: ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان
11: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ اور ساگ در نسلے اوڑے دے
12: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پر سرچ لگ ناستہ حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
11: دل برا نتما تنو آئے ددی مسئلے خو دیر آسان حل دے
12: انکل جی حغص
11: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخدادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
3: پاور ایکس انرجی ټونیک. پاور ایکس انرجی ټونیک که چرستا سو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک. اسپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساتئ پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
13: خدای مو بیخ پدې چې وباسا
14: سچل دی هلکا، بیا د سچغه جوړی کړی دی. روزانه ستا مسلې وی
13: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخت کې پاخه کړل.
14: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم.
13: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوري دا چای.
14: نو سبس کې هلی سدی.
15: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
16: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، او حلی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
13: نی منی نی منی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی، ہو پلالا بے منی سو دے لالشی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرہ پا مخل کری وی.
14: دا زل با کمر چه راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاوشی؟
16: دا بتا تا پا بٹاگرام، کزباندا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چه پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی. 0320-900-920، بل نمبر دے 0314-92-490-83.
17: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
15: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
18: تاسو اورے ریڈیو امن. ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
19: امن دا قلم پزور بدلتا راولو مونگا.
20: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. یار صرف نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹگرام. فون نمبر 0356-35-207.
21: امن دروح سندر ده.